0: Vikumegur, aldrei sér
1: Vikumegur. Við ætlum að telja nú og nýju saman í flugveldarsýningunum tilbúin.
0: Ok, let's go.
1: 10
0: 9
1: 8
2: 7
1: 6
2: 5
1: 4
2: 3
1: 2 1
0: Let's go, takk fyrir okkur, dýrkum ykkur.
1: Við elskum ykkur.
3: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

solen og sest. Mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka.

Er ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á hendur náttúrunni.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan
3: Björt og brosandi.

0: þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Björn

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu miða á dix.is.
1: Bylgjan. 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á hendur náttúrunni.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan Björk.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
3: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

blessaða mánudagsmorguninn á frídegi verslunum hana. Ég treysti því að sé allir brakandi feskir. Þetta, veitir, þessi mánudagur geti verið búið að vera fínu strembin helgi á ótrúlega mörguminn. Kannski ekki alveg öllum, en við ætlum að góðan dag saman í dag einhversi.

Survive, þá kannski vel við hjá mörgum í augnablikinu Svalit, ég ætla að vera með ykkur á byrgin í dag til klukkan 12 og hátti á þessum frídegi verslunumanna, mánudagur og við vorum bara björtu mögum fram á tíman það góðu tímar framundan komin ágústmánuður og svona við njótum þess bara, við ætlum að taka stutt skilabóður og við höldum lengra með frábæra tónlist fyrir þig

0: Kolumbína og Icewear.
1: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
2: Líkræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
8: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
9: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

Þetta rúlar ákaflega þægilega svona honum mann á mándagsmótni Taylor Swift og læðir Opalite Hún náttúrulega risastórt vörumerki ekki bara í tónlistabransanum heldur bara svona almennt og klárlega eldklári í öllu sem þetta viðskipti og svo framvegis þetta sér allt saman sjálf Snúum okkur aðeins að sænska poppinu The Cardigans Íslandsvinir komu og spiluðu á Íslandi meðlans á Hotel Íslandi Ég að fyrir með lag sem var óurlega vinsaldi innan tíð og heiti Love

Ella Langley, þetta er búið að vera eitt af vinsælustu lögunum Vestanhafs núna í langan tíma og mjög vinsælt víða í Evrópu, ekki síst hér á Íslandi. Lagið heitir einfallega Be Here. Bylgjan á mánudegi, við ætlum að vera björt og brosandi í dag, sama hvað öllu líður.

0: Kaffin, Epli, Partibúðina og Iceware.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Þú á ferðalagi Suðurland? Komdu sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Þetta bylgjan.
9: Alltaf björt og brosandi.

Þægilegt og hugulegt Olivia Dean So Easy mandagsmorgun og við höldum okkur bara við svona þægilegheitin Þetta hljómsveit sem að var gríðalega vinsælt og á sinna rísastóra aðdáendahóp Þetta Manic Street Preachers

0: nú á útsölu. Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiði

Mýrdal frá Vestmannaeyjum. Já, já, það ekkert allir búnir að hafa gaman. Það geti ég alveg satt okkur með að við síntali sem ég var að fá rétt í þessu en ég ætla ekki að fara nánar út í samræðina sem áttu sér stað. Það nú annað mál. Við snúum okkur á öðru.

Það var mikið tekið þessu sínum tíma og síðustu öld, gott fólk. Já, já, þetta Counting Crows og lag sem heitir Mr. Jones, margir sem að þekki þetta og tengja við. Hjá okkur hérna á eftir, Marvin Gaye, verður með honum, Reyver hjá okkur, Google Dolls, Brian Adams og The Verve, svo að eitthvað sé nefnt. Þannig að farð þú ekki langt og verður með okkur á bylgjunni.

0: húðina og Icewear. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
9: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
10: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
11: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Frábært lag, Verve og Richard Ashcroft og lag sem að heitir Sonnet. Ótrúlega flott, ég hef ekki heyrt þetta líka í háu herrans tíð. Við erum með Bill Withers og Bruno Mars eftir stutta stund á bylgjunni.

0: Gufuna og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Það tax-free afsláttur í netfæslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
7: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sér tvö.
8: Frídagur Vestlunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
9: Klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
12: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

Það sér á tónleika með þessu manni núna í sumar, þetta Bruno Mars og lag sem heitir I Just Might. Meira á það lag. Snúum okkur að íslensku deildinni næst, ég held að það sé eina vitið. Bubbi Mortens gaf út þetta lag fyrir á árinu, lag sem heitir Dansaðu. Ég vona að einhverjir hafa náða að dansa og haft huggulegt núna helgina sem að liðin og við getum tekið vel undir með Bubba Mortens Dansaðu. Sar Brína Karpendir hér eftir stutta stund.

Dags mótni Það fer núna nálgast hádegi Ég held að menn sé nú margir hverju búin að svona nutta stýrurnar úr augunum og gera möglu sagningarnar og koma sér aðeins í gang Þetta verður góðu dagur

0: Sundlaugina og Icewear.
1: Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Það er opið í Krónunni. Sjáumst. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Þetta Bylgjan.

0: Rock og lagið It's My Life Bylgjan björt og brósandi á þessum fíla mánudegi Nú þið getið slegað þrán til okkar 567.11 eða eitthvað sem að þið vilja heyra til að svona komast af stað betra á staðin í þennan fína mánudag Fyrsta mánudag eða mánudag bara eftir verslunum að helgi Getur stundum verið pínu þungur
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því Vaffer
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir

0: sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
7: Björt og brosandi.

Þetta eru New Radicals, You Get What You Give Það svo sannlega hverju orðið sannara Maður haga sér ekki almennlega þá verður líð ekki almennlegt við mann Maður þarf að vera haga sér almennlega Þið sögðu hérna á tónlistarháttíðinni Ekki vera fáviti Það sé rosa gott Þeir eru Ásgeir okkar allra besti Og hér að fer með lag sem að gáðu fyrir á þessu ári Heitir Against the Current

0: með minnið er ekki svikja mig, var þetta ekki Lethal Weapon 3 eða eitthvað álíka Þetta stórkostlega lag með Sting og Eric Clapton, It's Probably Me Er ekki Clapton búinn að koma í sumar og veið eitthvað á klakkanum? Ég hissa ef ekki, ja, hann elskar að koma og dvelja í íslenski sveit og veiða lax
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Vandaði svefsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
2: Hvernig hljóma rafbyggjum? BL Flugger Val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á stórhörða 44 Flugger litir
3: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð Orkusaman
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
7: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Hreppamjólk. Ófeitusbreynd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Það nemur að þetta finnst mér betri. Þú var að haldi upp í all búskapnum í líkamannum og þá lífur að blíta með tilvæðum til þess.
16: Finns þetta von?
17: Já.
16: Óma.
17: Óma.
16: Þeir eru svo hundamandur.
14: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
20: Bylgjan, útvarpi líf.
21: Björt og brosandi í 40 ár.

Það er ekki nema Íslandsvinir allt í kringum mannendur drengindir í blöður og læðir Country House frá síðustöld Gleimið ekki þegar hann var fyrst að koma til Íslands og það eru allir alveg sveittir með tíðitrandi neðurvör því að mennum þóttu spennandi að Damon Albarn væri staddur á klakarnum og fjárfyrsti meiri sér bar kaffibarnum Bungu þannig að hann ekki bara ennþá sveimur á alltaf Já, bylgjan með þér á

0: Phil Collins og eitt af hans allra bestu Another Day in Paradise. Ég spáði að fara að kveðja ykkur bara í dag. Ég vona að þessi mándar verður dásanlegur fyrir ykkur en við hér á bylginu höldum áfram að sjálfsögðu. Þangað til læst,
1: það var sem best.

0: Brennsluna og Icewear.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Það eins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
7: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
15: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
16: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan. Leap Motor C10 einn mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
17: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni.
18: Á heimleið með Hvata.
19: Hæ, Hvati heilsað með tónlistarstjóra topplög mánudaginn 3. ágúst, frídag, verslunarmanna.
20: Manstu hvaða ár þetta var?
21: Fyrsta vísbending.
19: Já, byrjum árinu og þessu ári kipti enska knattspyrnuliðið Everton íslenskan leikmanninn Gylfa Þór Sigurðsson fyrir metupphæð.
21: Önnur vísbending.
19: Já, þetta ár tryggði íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu sér í fyrsta sinn sæti á HM í knattspyrnu.
21: Þriðja vísbending.
19: Þetta var árið sem Björt Framtíð sleit stjórnarsamstarfi þetta gerist í september við sjálfstæðisflokkinn og Viðreist. Lögin frá árinu með Ed Sheeran og Rökku Gísla. Velkominu borð.
21: Hvaða ár var þetta? Með Hvata á Bylgjunni.
22: Þetta Bylgjan.
21: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
19: Já, fyrra lagið frá árinu sjálf þjóðatélag Vestmannaeyja. Frá hvað ári, manstu hvað árlagið? Sjáumst þar eftir Rökku Gísla og Braga Valdimar var þjóðatélagið.

0: Hæ, hæ, kvati á bylginni Ed Sheeran Galway Girl og ég ætla að passa mig svo mikið að sagði þeim á Instagram hérna á þannig eða þú vil kíkja á þeim á bylgja 989 hittir nefnilega Viktor Húsvörð hérna og hann algjörmeistari hann hefur verið hér húsvörður í 30 ár plus og var búin að gera allt sem að klárt búin að hella upp á kaffi fyrir mig og gera allt fínt þú veitur séð það hérna á bylgja 989 og eða á Facebookin okkur og ég sagði við Viktor nefnilega gaman að sjá þig á sunnudegi því venjulega sé ég Viktor á sunnudegi það auðvitað ekki sunnudagur í dag Verslunarmannahelgin, við erum að klára hana, við erum á heimleið með kvata en við erum þó að gera þetta sem eins og venjulega við erum alltaf í árinu í upphafi þáttar á sunnudögum og mér fannst bara einhvern veginn alveg tilvalið að halda áfram í því
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni
2: á heimleið með kvata
1: Já. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Þetta nú nefnilega þannig, bara gaman að heyri ykkur í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 fólk með ýmsar vísbendingar vorum að tala auðvitað lagið Galway Girl með enska tónlistarmanninum og hinnum afkastaða mikla lagahöfundi Ed Sheeran Hann vann þetta lag með ískri þjóðlagasveit enda svífa ískir andar þarna yfir öllum í laginu mér svo gaman að lesa svona það sem gerist á bak við tjöldin Hann var með sveitina bókaða í einn dag og tók upp eitt lag með henni sem gekk svo vel Hann ákvað bara, heyrðu ekki, bara skell í annað þau sömdu saman þetta lag Galway Girl sem þetta byggt á gítarstefi úr lagi með hljónstinni Beoga sem íska hljónstinn sem að vann þetta allt saman með Ed Sheeran Heyrðu, já, svo voru ykkur vísbendingar eða ekki
2: Fyrsta vísbending
0: Ég var að tala það að þetta hafi verið árið sem að enska knattspyrnuliði Everton kipti íslenska leikmanninn Gylfa Þór Sigurðsson frá Swansea fyrir metupphæð í ágúst á þessu ári
2: Önnur vísbending
0: Björt framtíð sleit stjórnarsamstarfi þarna í september við sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn
2: Þriðja vísbending
0: Og þetta var árið og hlustaðu nú sem við tryggðum sæti okkar á HM íslenska karlalandsliði knattspyrnu tryggði sér í fyrsta sinn sæti á HM með því að vinna Kosovo 2-0 í Laugardal og svo þar áður þar að sé upphafi þáttarins þá heyrðum við auðvitaðið sjáumst þar Fyrra lagið var sem sagt Þjóðhátíðalag Vestmannaeyja á þessu ári sem ég að tala Lagið fyrir Ragnhildi Gísladóttur og textin eftir Braga Valdimar Skúlason.
2: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11.
0: Halló, Kvati, Bylgjan, hver hér?
3: Já, þetta Óli fast á hlustandi.
0: Já, gaman að heyra í þér, Óli minn. Hvernig hefur haft það verslunarmannahelgina?
3: Alveg þetta glimrandi frábært, alltaf í þvílíku stöði, kallið minn.
0: Gott að heyra með sóli hjarta, hvar sem þú ert?
3: Alltaf sóli hjarta hjá mér, sko, alltaf, sko.
0: En veistu hvað árið þetta sem ég að rifja upp, svona bara til þess að hafa þins og hefbundu, þó þessi ekki sunnudagur í dag?
3: Hefðu án þess að vera búin að googla þetta sem ég gera aldrei, það er þetta
0: 2018. Akkur sér 18?
3: Það vegna þess að þú varst að tala í fyrsta sinn á HM.
0: Já, við tryggðum okkur sætið í fyrsta sinn á HM, sko.
3: Já, þú minna það.
0: Já. Þetta er auðvitað 2017, Óli, það var það þjóðallar að segja, ekki?
3: Ég sagði það líka
0: Já. Vel gert, Óli mín, svona á að gera þetta
3: Ég veit það
0: Já En ég hélt og allar að fara að nappa mig hérna eftir smá frí að ég vera að klikka á handritunum Nei, það var nú ekki þannig
3: Nei, þú, veistu hvað er, þú ert snillingur
0: Já, takk sem leðis, hvað ertu búin að gera helgina, Óli?
3: Bara slaka á og njóta lífsins
0: Já, svoleiðis á þetta líka að vera
3: Já, ég skal segja ykkur það
0: Já.
3: Þetta eina helgin sem ég hef aldrei farið út á bænum
0: Ég skal segja ykkur það
3: Já, allar aðrar helgar get ég farið en ekki þessa
0: Þannig að Óli er heima Vestló
3: Ó, já
0: Það líka ágætt að gera það, ég gera það þessi helgi að svolítið erfitt fyrir eigamanninn en þetta hægt
3: Já, skiljanlega
0: Já, já Það Óli, takk hérlega fyrir að hringja og njóttu dagsins
3: Og bara takk Og þið öll líka sem eru að hlusta
0: Já, mér erist þetta svo geggja, okay. þú er svo prestur, þú talar alltaf í fleirtölu, þú ert alltaf að tala við alla, mér erist þetta geggja Heyri þér Óli minn, takk fyrir að hringja
3: Takk fyrir, já, bara
0: Sáður
2: Á heimleið með kvata Á bylgjunni Hvaða ár var þetta?
0: Já, þetta var nefnilega árið 2017 Ekki svo mörg liðin en þó heil nýju þetta líður elskunda mínar Áfram höldum við í fjörinu á Verslunarmannahelgar mánudeginu Við heyrum í Harry Styles og fleiri góðum hér eftir Mr. Big til dæmis líka

0: Bílgjuna og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bílgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðir miða á tix.is.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja

0: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Ég miklu
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
6: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
8: Bylgjan. Í 40 ár.

0: svo háanótan sem allir tóku eflaust í gærkvöldi Takk fyrir að vera með mér, þetta Kvati á heimleið, það Verslunarmannahelgi hér á Bylgjunni, við höfum verið fyrir norðan og sjálfsögðu höfum við verið með ykkur í gegnum síman allt land og ég að heyra í fólki sem hefur verið í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og fyrir norðan, símin galopin 5, 6, 7, 11, 11, þetta svona sunnudagstátturinn með sérstöku Verslunarmannahelgar ívafi á mánudegi eftir Verslunarmannahelgi, fólk að taka til í Eyjum í fínu veðri hef ég heyrt líka í morgun, þannig hafið samband við mig, við byrjum eins og venjulega á árinu bara svona til þess að vera í sparifötunum og gera þetta upp á góða Mátan, sjáumst þar með Röggu Gísla og Galway Girl voru lögin þetta var árið sem að Gylfi Sigurðsson var seldur fyrir mokfé frá Swansea til Everton og að sjálfsögðu erum við að velta þessu saman fyrir okkur, hvaða árið það var eiginlega
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni á heimleið með Kvata
0: Hæ, Kvati bylgjan, hver hér?
2: Já, Gossá, Jónas heitir hann
0: Blessa, Jónas, hvað ertu að gera núna?
2: Ég að bara eða ekkert sko, ég bara þannig að slakka heima hann og það bestu stöðri
0: Það svo list, það má líka vera heima með slóum
2: Já, svona, ef þú byrjaði Hafnarfyrði þá þarf þetta ekki að fara með
0: Nei, en varstu þá ekki svolítið heima í Hafnarfyrði bara?
2: Jú, ég kikti þar ekkert með mikið, ég ekki og ég svo gaman, ég ekki nú góður djammari sko.
0: Já, það var enn 27 alveg
2: Ég alveg bara alveg, sko, dói ekki 27 ára ekki valið, svo verið ég bara að passa mig
0: Veit það ekki En veistu hvað árið er sem við erum að spáði í dag?
2: Nei en hérna,
0: okay.
2: Ég fór reiknd út frá stjórnarslitunum þarna Þetta nefnilega lengur en maður finnst
0: Já, þetta það sko
2: Þetta nefnilega, sko Var ekki, hérna, kvöldustjórnin sko í sjö Þetta lítur að fyrir þann tíma Og þessi bróðu tvö Og ég myndi skjóta bara Þetta var í svona 17
0: Já, þetta rétt hjá, þetta frábær sko stjórnmála greining Þetta 2017, Jónas, alveg upp á 10
2: Já, það, Já. Sko ég, sko það ekkert hallarislega Heldur en að fara á Google þetta Þannig að ég heiti því að ég gerði það ekki
0: Góður
2: Ég var þetta 17
0: Já, þetta var 17
2: Þegar ég sagði það, það var ég alveg viss
0: Já, já En Jónas, þetta rosa vel gert hjá þér og bara takk fyrir að koma okkur af stað á heimleiðinni á þessum Vestlunum að helgja á mánudegi og bestu kveður í Hafnarfirði
2: og takk fyrir að svara, elsku kalli minn
0: Já, ekki málið, maður vinnum við það sko, gaman að heyri ykkur
2: Ok, bye
0: Já, og Jónas fer að sjálfsu lag með Landi og sonum sem voru í hjarta Hafnarfjarðar helgina Sigurjón Dýri 5, 6, 7, 11, 11

0: Dylan, Miles á bylgjunni og þessi kanadíska sönguna flýtur okkur lagið Black Velvet, klukkan rétt orðin hálf eitt, hæ, þetta hvati, það sunnud Ég vissi það, ég þetta að klika á sem að Þetta sem vakaleg, það ekki sunnudagur, það þetta mánudagur Ég sagði þetta fyrir svona 10 mínútum í síðustu kynningu, ég ætla að passa mánu í dag En það að gera hafa sambandi með, þetta á heimleið með hvata Mánudagur, verslunamanna helgarinnar, frídagur verslunamanna Og síminn í okkur algjörlega gal, opinn 5, 6, 7, 11, 11 Ég að heyra í fólki víða land Og það eiginlega bara svolítið sama stemmingin í veðrinu, það bara fínt allan Hæ, þetta hvati, hvað heitir þú? Blessu Hulda, gaman að heyri þér
1: Já, sem ég er
0: að Hulda, Já, að Hulda í eigum?
1: Já
0: Nei, ég ákvað að vera heima þessa þjóðatíð og við fjölskyldan, hvað finnst þér það? Velja svona frábæra þjóðatíð til að vera heima hjá sér
1: Mér finnst það skrítið
0: Og eru þið búin að vera á ykkar stað í dalnum þessa hátíð?
1: Já
0: Og svona á veðurskalanum, 1-10, hvar var þessi þjóðatíð?
1: Hún var bara 10
0: Já, vá
1: Þetta var bara geggja
0: Það frábært að heyra
1: Alla staði
0: Það var norðanáttum helgina svolítið kvast stundum En þá dalurinn í skjóli
1: Já, það var aðeins smá vindur Þetta Það var aðeins smá kalt Af lögundarskvöldun En ekkit svo tala neitt
0: Hvernig fannst þér?
1: Rokmikið
0: Fyrgjöðu
1: Brakkusöngvarinn var geggjað
0: Já, þú veist bara ég ætla að fara að spyrja þeim hann ágúst
1: Já, hann var frábær
0: Það stóð sér mjög vel
1: Já
0: Það var alltaf næsta sem ég komst því að fara á þjóðatíð þessa helgi Var að horfa á streymið í gær, þetta kom mjög vel út allt saman
1: Já, þetta var og brekkan í gær, hún var bara búr
0: Já Þannig að miðasalinn hefur sloppið og íbjóða fær sinn penning og þau fyrir norðan fengur sitt líka þannig að við getum öll bara að fara í sátt frá þessar helgi
1: Já, þetta
0: Það gott að heyra, heyrðu þult að hafa það gott og áfram já. Er blíðan í eigum eða hvað?
1: Já, það mjög gott við þess
0: Já
1: Gott að taka niður núna
0: Já, þetta frábær frágangsdagur, tiltæktadagur
1: Já,

0: brennsluna og Icewear.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja

0: Björgunarsveitin risaeðlmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
1: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, brand new day, komin í bíó. Tryggðu miða.
7: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
11: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.

0: því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
9: Minkurinn er framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór, lagið heitir 1800 mílur, hæ, þetta kvati á bylgjunni, við erum á heimleið á mánudegi Verslunarmannahelgarinnar 2026 og við erum að fara yfir bylgjulistan eins og við gerum alltaf í sunnudagsútgáfu helgarinnar, það sé að stendum vaktina svona venjulega en það nú eiginlega sunnudagur í dag þannig að séð og lagið 1800 mílur, það í 15. sæti á bylgjulistanum og fer upp niður segið þrjú sæti, hann hefði að 12. viku á lista og þeir félagarnir og þeir voru nú víða Verslunarmannahelgina Friðrik Dór kom fram á samt bróður sínum Jóni í Herjólfsdal í gær. Ice Guys koma nú þar líka fram svona tiltölulega óvænt. Já, þannig að sé það því að Aron Kahn og Herra Nettismur og allir piltarnir voru þarna. Mér skilst að Rúrik hafi flói sérstaklega til eiga út af því ævintýri. En Kristmundur Axel, hann var einmitt á þjóðatíði eigum á laugardagskvöldinu og tróð þar upp á miðnætur tónlingum á samt Dr. Viktor og hljónstinni bandmönnum. Svo var Kristmundur Axel á hátíðinni einni með öllu á Akureyri í gær sunnudagskvöld og þar voru glæsilegir spari tónleikar sem við sendum út í beinni hér á bylgjunni beint frá Akureyrar velli Herra Hnetusmjör var þar einmitt Aron Kahn, Bríet, Páll Óskar og fleiri listamennirnir voru svona flakka svolítið þessa verslunum að helgi eins og oft og nú ætlum við aðeins að vilja leifa okkur öllum að rifja það upp hvernig annar lag með Kristmundi Axel hljómaði mitt í beinni frá Akureyravelli í útsendingu bylgjunar í gær og hann eiginlega opnaði þetta bara svona þetta segir sem okkur sjálft er það ekki þetta lagið, að hann segir þetta sjálfur
1: Erri, núna þarf ég eiginlega að fá ykkur til að hjálpa mér að syngja lag sem að skipti mig miklu máli Eruð til í það, ætlaði að hjálpa mér það? Eru þið til í að vera, ég skal bara vera Kristmundur og þið eru kannski bara Bubbi Mortens eða eitthvað svo leiðis
0: Já, lægir heim auðvitað

0: tveir. Já, já, það verslunumann helgar stemming hér á bylgjunni. Ég heiti Sigurkvatur, kallaðu Kvati og ég með þér á heimleið til klukkan fjögur í dag. Þá það Þórun Erna Klásen sem fylgir okkur með þættinum með kærri kveðju eða í þættinum. Það svona sunnudagsdagskrá í dag á þessum mánudegi og svo það okkar einisanni Páll Sævar sem hefur nú verið hérna brúnum helgina með hamingjustund þjóðarinnar, hann aldrei að fylgja okkur svo inn í þetta kvöld og ég sagði myndu palla hittar hérna í vinnunum og bylgju í dag og ég sagði myndu eftir ekki búin að vera bara hérna alla helgina og það bara velgert eða fólk verður að standa vaktina sko Herðu, sem ég kallaði Kvati og við erum saman á heimli
1: Vestlunum manna helgin á bylgjunni
2: Á heimleið með Kvata
0: Já, þá að sjálfsögðu leikum við okkur eins og við gerum alltaf á Já, sunnudögum, mánudögum í dag og ég ætla að fara einn í leikinn hvað kemur næst á eftir með smá svona sérstöku ívafi hafðu sambandið að þú vilt sprella með mér í 5, 6, 7

0: húðina og icewear.
1: María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk, góð tilboð.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
1: Komdu og gerðu góð kaup Á útsölunni í Bíkó Útsölulok í Elva Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum Og 20% afsláttur af öðrum vörum Sjáumst í Elva
2: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
3: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

Já, hafðu sambandi við núna í 5, 6, 7, 11, 11 Ef þú vilt spreita því í leiknum hvað kemur næst Smá vestluna manna Helga Rífaf Og ég með vinning frá Metro Ef þú hefur rétt svar, símir á mér í galopin 5, 6, 7, 11, 11 Næstur á dagskrá, það engin annar en Helga

0: bylgjunni klukkan 13.10 hér í hljóðir okkar á Suðurlandsbrauti í Reykjavík Það er ekki hægt annan að syngja með The Weeknd og lagið Blinding Lights Njóttu þess að vera með mér Hvað sem þú varst að gera helgina Hafðu samband, við erum að leika okkur saman Ég búin að heyri fólki fyrir norðan Í eigum og já, fólk sem hefur verið í hafnafyrði Í hjarta hafnarfjörðar helgina
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já og nú komið að því elskuðum mína Við ætlum aðeins að breyta út af vananum með leikin okkar Hvað kemur næst sem að ég hef verið með lagabút í ansi langan tíma Það nefnilega að spyrja mjög mislegt annað þegar maður í leik sem heitir hvað kemur næst og nú ætla ég að leika mér með vitalsbúta úr dagskrá bylgjunar þá því fyrir helgi Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður hann var í bítinu á föstudaginn var að tala það hann ætlaði að fara til Eyja og vera á þjóðhátíð með þjóðmál og ýmislegt fleira og ég segi bara hvað sagði hann eftir það sem kemur hér hvað sagði hann næst
2: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag. Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012. Ég þó all oft út í einu, ég fer þangað svona.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Já, hæ, þetta Hvati og bylgjan. Hvað heitist þú?
3: Ég heiti Flosi.
0: Já, sett Flosi minn.
3: Sett Flosi minn.
0: Vá, hvað ég heyri mikið í mig tilbaka. Ertu nokkuð með á speaker eða eitthvað svo leysið að það?
3: Bluetooth bara hérna
0: Já, já, ok, þetta í lagi núna Þetta datt hana Datt út Já, þetta skrítið Þetta, ok, ekki máli
3: Hvað segirðu, hvað Er þetta lagabúturinn eða?
0: Já, ég ætla samt aðeins að hafa þetta öðruvís í dag
3: Ok
0: Já, ertu sko búin að vera að fylgjast vel með Veslunumhelgina eða bara jafnvel í dögunum upp á Veslunumhelgi
3: Já, já, ég búin að vera hérna í útilegu bara
0: Já, hvað ertu?
3: Ég komin í bæinn núna, sko
0: Já, ok, hvert fórstu, má ég spyrja?
3: Ég var þarna, kíkti aðeins og kóti móti
0: Já, var það ekki glæsilegt?
3: Jú, já
0: Já
3: Sko, ég Stemmar í þar
0: Já, leikurinn hvað kemur næst? Nú það ekki lagabútur, heldur vitalsbútur
3: Já
0: Og nú veldur því fyrir ruglaflósi hvað ég að rugla og hvað ég að gera þetta svona flókið En það svo gaman að velta fyrir sig hvað fólk var að gera helgina Og einn af þeim sem var hérna í bítinu á föstudaginn var Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður sem fór á Vestlunum sem fór á þjóðatíð í eigum
3: Já
0: Og ég hérna með smá bút frá honum þannig að þú hlusta bara og segir mér hvað kemur næst í þessu viðtali Hlustaðu vel
2: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag. Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012. Ég þó all oft út í einu, ég fer þangað svona
0: og hvað segir hann svo? Hversu oft fer hann? Og ég ætla að gefa þér þrjá möguleika.
3: Ok.
0: Ég fer þangað svona þrisvar til fimm sinnum ári, sagði Stefán Einar.
3: Hann fer oftar.
0: Ég fer þangað svona sex til sjö sinnum ári. Eða sé, ég fer þangað svona endrum og eins hann að tala um að fara til Vestmannaeyja sem sagt
3: Ég held að hann sagði ykkur tölu sko með minni það
0: Já, þú heyrðir þetta
3: að
0: leita
3: Ég er að segja B
0: B, ég fer þangað svona 6 til 7 sinnum á ári
3: Já
0: Já Það ekki alveg rétt sko.
3: Nei
0: Það bara
3: ára, endrum eins
0: Það bara ekki rétt Hérðu, ég ætla að sjá hvernig eitthvað sé með þetta. Takk fyrir að hringja.
3: Ok,
0: já,
3: ekki máli.
1: Hvað kemur næst?

0: húðina og Icewear. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Það opið í öllum verslunum Krónunnar í dag. Sjáumst! Krónan!
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
12: Yeah.

0: Þetta er úr Bingo bylgjunni og lagið heitir Who Knew og hver vissi hvað Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður sagði í viðtali við Simma og Heimi Ómar í bítinu á bylgjunni á föstudaginn fyrir verslunumanna helgina þá var hann að tala það að hann væri að fara til Vestmanneyja, hann væri að fara í eiga ferð á þjóðatíð, hafði verið þar síðast 2012, ætlaði að fara skemmta sér og líka vera með eitthvað dagskrá í tengslum við hérna hlaðvarpi sitt þjóðmál og þeirra félaga en spurningin bara, hvað kemur næst, hvað vantar í þessa setningu, ég gefur auðvitað möguleika sko
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
3: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012 Ég þó all oft út í einu, ég fer þangað svona
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða? Á bylgjunni
0: Góðan daginn, þetta er hvaði, hver er hér?
4: Fannar
0: Blessaður Fannar, hvað ertu búin að vera að gera þér um helgina?
4: Ég var unglingalandsmótinu
0: Já, hvernig gekk þetta?
4: Bara vel, sko
0: Í hverju keftirðu?
4: Fótbolta, handbolta og kubbstyrjum
0: Já, og varstu að sigra í öllum greinum?
4: Já.
0: Vel gert Hefur farið ofta á unglingalandsmótið?
4: Já, bara tvisvar
0: Varstu að hlusta á leikin hérna á þann?
4: Já.
0: Þetta var sem sagt spurningin hvað Stefán Einar segir næst í viðtalinu. Hann að tala að fara á þjóðatíð í Eyjum. A. Ég fer svona 3-5 sinnum ári. B. Ég fer þangað svona 6-7 sinnum ári. Eða C. Ég fer þangað svona endrum eins.
4: 11-1. Nei.
0: Endrum eins.
4: Nei,
0: Ég segi A. Segi A sem ég fer þangað svona 3-5 sinnum ári.
4: Já.
0: Heyrðu þú viðtalið við það?
4: Nei,
0: þetta bara vel giskað, þetta rétt hjá þér
3: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012 Ég þó all oft út í einu Ég fer þangað svona 3-5 sinnum ári Og það marga góða vini
0: Glæsilegt og við glöppum öll saman í bílnum Þá getur þú sótt þetta hinga bara niður á bylgju Eftir helgi Þetta eru flörri ísar frá Metro
4: Já
0: Innilega til að mikið með þetta, takk fyrir að hringja á hlusta og góða ferð heim
4: Já, takk
0: Bless
4: Bye
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni

0: Hljómsveitin of Monsters and Men með okkur hér á bylgjunni á heimleið á Verslunarmanna helgar mánudegi. Ég Sighvatur, kallaður Hvati, og þetta að sjálfsögðu lag með þeim sem hefur verið, ég var mjög vinsælt á sínum tíma, Mountain Sound, fjallalagið, og við myndir að fara í gegnum talandum fjöllin, lög sem að tengjast, já, bylgjulistanum sem að sjálfsögðu það sem við skoðum alltaf hér á sunnudögum. En nú ætlum við rétt að kíkja á talandum lista á veður og svona tölur, að þá þetta sem veðurstofan að tala núna, að það verður hæg breytileg átt og bjart veður á mestu, en þá verður að skýja með köflum við ströndina, segir hérna varandi horfur næsta sólarhringin. Það eru líkur á stökuskúrum síðdegis, einhver inn til landsins, en ekkert svakalega mikið. Skýja með köflum svo áfram á morgun, þriðjudag, en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Hitinn alveg upp í 18 stiga deginum, svalast við norður- og austurströndina, og ef við lít á veðurkortið, þá glittir í sól mjög víða á kortinu. Það er helst hérna í Bolungarvík, og það er á Vestfjörðum sem að sér svona eitthvað skýjað, en hlýtt alls þar um landi, 14 stig í Bolungarvík, Patreksfjörður 11 stig, Skjaldþingstaðir fyrir austan 12 stig og 16 stig á Egilsstaðaflugvelli. Þetta bara algjörlega, ef ekki að segja þessi, komið til þess að vera bara út ágústmánuð, íslenska sumarið. Í Eyjum bjart 12 stig, í Reykjavík skýjað 12 stig, Kirkjubæjarklaustur 19 stig. Wow, það hæsta hitatalan sem ég hef séð í dag. Og svo hefurðu bara samband við mig ef það eitthvað sem þú vilt heyra eftir helgina, þú ert að keyra heim, það verið að ganga frá í Eyjum, hvað sem þú ert að gera, þá er síminn hjá okkur gal opinn 5, 6, 7, 11. Mér sveltist bara á hérna þegar borða banan hefðu á milli kynninga.
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.

0: 5 ára meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

0: bara frá mínu fólki og frétta fólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem eru upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
1: Ef það er einhver sem einhverlega vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður og malbyggu vegi að þá þarf alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Já, við erum Bylgju fjölskyldan kvati til klukkan fjögur í dag Þetta er þátturinn á heimleið á mánudegi Vestlunumanna helgarinnar Þórunn Erna Klásen kemur svo hér klukkan fjögur Með þáttinn með kærri kveðju Svona í svona mánudags, sunnudags stemmingu Við höldum áfram Og förum hér áðan Og förum hér á eftir Eins og við gerðum áðan, ætlaði ég að segja Inn á sparitónlinga Bylgjunar sem voru í beinni útsendingu hjá okkur í gær frá Akureyrarvelli, frá hátíðinni einni með öllu sem gekk ljómandi vel fyrir norðan. Ég sé að mynda að það 13 stiga hitti fyrir norðan léttskíðað og ábyggla bara gengur mjög vel að ganga frá eftir herlega hittin og fólk á leiðinni heim þaðan eins og annars staðar. Við ætlum að heyra í Páli Óskari hér rétt á eftir. Hann tók lagið eitt af blómunum á sparitónlingunum í gær og við rifið það upp hér eftir smá.
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
2: Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer
9: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í

0: Hæ, takk fyrir að fylgja mér alla leið til fjögur og þá förum við inn á spari tónleika einnar með öllu sem voru í beinni útsendingu gera bylgjunni í gær við ætlum að díu okkur inn í fortíðina og rífa upp lag sem Páll Óskar flutti þarna í gær og gera það lista vel lagið eitt af blómunum
1: Hvað margir sem að kunna eitt af blómunum? Einhver, ef þið kunni þetta nýja lag þá megi ég alveg syngja með ef þið kunni textan ef að hækka betur í þessu Yes Yes Þeir sem kunna með þess að sannlega vera með mér þykir svo vænt um þetta lag að það halva væri nóg eða gá, check it

varma gerði með svona vasaljós í símanum. Og sjá, upp með vasaljósinn, fullkomið lapið þess. Yes, beautiful.

0: Ok, allir með allar hendur í loft og sem hugsa með hjartanu.
1: Ertu á heimleið? Heyrði í kvata 5, 6, 7,

0: Það er alveg bjart og brosandi að fylgjast með veður kortunum á veðurstofunni inn á veður.is, sól víða skarum landið, einna helst á vestfjörðum og samkvæmt spánni í borgin að það sé skýjað Það sést nú alveg glitta í þókulu Hafðu að huggulegt hvað sem voru að gera, ég heiti Sigvaldi, hvað daðu, hvaði og þetta á heimleiðinu Vá, það ekkert smá gaman að heyri ykkur út allt land Gaman að heyra hvað fólk að brasa við að ganga frá eða koma sér heim og ég segi bara förum varlega, gerum þetta allt saman í róli heitum Hvort sem fólk að koma að norðan, ég búin að heyri fólki sem að var að koma af landsmótinu á Suðarkróki og svo þetta ein með öllu á Akureyri, þjóðatíð í Eyjum og svo var það já flúðir og margt, margt fleira og ég að reyna að raða þessu öllu sem hann upp Við myndum að fara til dæmis í, maður sé líka á samfélagsmiðlum, sko, fólk að deila Ég segi að Jón Jónsson og hann mynda sér úr brekkunni í gær með blísin í bakgrunni Og Birgitta sagði bara geggju helgi, hún var í fyrsta sinna á þjóðatíð í þrjá daga með fjölskylduna Sko, fólk að byggja hitt á þetta og Ætlum að komast í gegnum þetta saman, hann var rosa gaman að því Þú hefur bara samband við mig í síma 5, 6, 7, 11, 11 Þjóðatíðalagið, það er á leiðinni, við myndum að heyra í hljónstinni í svörtum fötum Og svo það ágúst sem var auðvitað brekku söngvarinn í gær og ég segi bara fyrir mittleiti horfði á þetta í gær á svona fjölskyldinu já, vorum ekki í eigum, vorum heima á þjóðatíð það rætt líka verandi eigamaður og ágúst stimplaði sig algjörlegin sem frábær brekku söngvarinn hann áttur að vera þannig í einhver ári viðbót spá ég, við höfum þetta að heyra í honum og unu torfurleika þannig að klukkan verið þrjú þannig að það bara opbúslega gaman hérna hjá mér sko
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
2: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús
3: Frídagur Verslunarmanna í dag Til hamingju með daginn Vaffer
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. September. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.

Flugeldar, Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör með þjóðhátíðalagið í ár 2026 og Birgitta Haukdal segir á Instagram Ein besta helgi lífsminns, takk fyrir okkur þjóðhátíð, þakklátt fyrir ykkur En hún var á þjóðhátíð fyrsta sinn með fjölskylduna núna vestunumannar helgina Hvað sem varst að gera helgina? Gangi þér vel að koma þér heim eða ganga frá, við höfum að heyra fleiri stuðlög, við erum í svörtum fötum hér eftir En hér Belinda Carlisle og lagið Leave a Light On og næst svo Kevin Powers og Shabusi líka

Já, það nú smá vestló í þessu krakkar Magnús Þór Sigmundsson samdi þetta fallega lag og Stefán Hilmarsson textan í svörtum fötum og lagðir dag sem dimman átt og ég enn bara að dásama það hversu vel Stefán Hilmarsson flutti þetta á 60 ára afmælistónleikum sínum á dögunum í fyrsta sinn allavega sem ég man eftir hann hafi flutt þennan bljóð opus sinn eins og hann tekur stundum til orða við erum að njóta þess að koma okkur heim eftir yndislega vestlunumanna helgi veðrið hefur leiki við landsmið

0: víða um helgina og gerir það í dag líka.
1: Á heimleið með Kvata.
0: Hæ, hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Svana heiti ég.
0: Blessu Svana mín, þú ert á ferðinni, heyri ég?
2: Ég á ferðinni, ég komin svona 10 kilometra frá Akureyri.
0: Já, þú varst sem sagt á einni með öllu um helgina.
2: Já, ég var afskaplega lítið þar, en sem sagt var ég bara með fjölskyldinni.
0: Já, já, já.
2: En ég var svo sem alveg vör við skemmtileg heiti nátt sumur.
0: Já.
2: Það var ekki málið.
0: Og fór helgin alltaf vel með ykkur?
2: Já. Yndislegt á Akureyri alltaf hér.
0: Gott að heyra.
2: En mér langaði svolítið til að betla lag ef að þú ert í þannig stuði.
0: Það sko sérstaklega, ef það ekki þannig stuð á heimleið á verslunumanna helgar mánudeginu, hvenær þá, sko?
2: Ég tek undir það með þér.
0: Já.
2: Mér langar svo að heyra lag sem heitir Þýttu þér hægt.
0: Já, með Náttsól.
2: Já. Mér veist að vera frasi sem á vel við núna.
0: Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér og ég heyra að þú bara flýtið þér mjög hægt.
2: Ég flýti mér mjög hægt.
0: Já.
2: Ég bara rétt að skreiðast upp í 90 núna.
0: Já, og hvar ertu núna stödd?
2: Ég rétt að keyra fram hjá Selamerkurskóla en tindana flottu hérna á heimleiðinni sé ég ekki því að það þoka svona, ég segi neyri miðja hlíðar en
0: já.
2: Það svona þoka bakki yfir öll.
0: Já, já, þá er þetta bara svona dulúð og rómantík að gera þetta í gegn.
2: Yndislegt veður, það ekki máli.
0: Já. Já, ég segi svona bara flýttu þér hægt og við skulum bara heyra lagið.
2: Ég geri það. Takk fyrir það.
0: Góða ferð heim.
2: Takk.
0: Bless.

0: Una Torfa og Ágúst og læðir inn í síðustu nóttina sem í níunda sæti bylgjulistans og þetta engin annar en brekku söngvarinn já, hann heitir fullnafni Ágúst Þór Brynjarsson og ef þekktir hann ekki fyrir gærdaginn þá veistu hver hann En þetta lag þeirra á niðurlefi niður tvö sæti úr sjö í níu og hann stóð sig svakana vel og ég hef séð á samfélagsmiðlum að eyjamenn og þjóðatíðagestir almennt eru mjög sátt við fyrsta skiptið sem Ágúst Þór Brynjarsson stýrði brekkusögnum. Hann hefur verið í hljónstunni Færibandinu en hefur nú verið að vinna núna soloplötu þaðan sem þessi, þetta fína lag hans og við nú torfaðir mitt að finna en við höfum að skoða bylgjulistan miklu betur hér á eftir og skoðum til dæmis hvaða lög að koma nýjan á listan og það allt saman og heyrum svo fimm vinsælustu lögin undir lok þáttar rétt eins og við gerum á sunnudögum en þetta auðvitað sérstök verslunarmannahelga útgáfa hér á mánudegi á himlið með hvata takk fyrir að vera með mér og hér til smástund Tears með Sabrínu Carpenter Þetta bylgjan
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Körfubílalega. Glersín.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

Kylie Minogue á bylgjunni ef það eitthvað sem ég á eftir að hám horfa á þá það það sem að Ómar félagi minn hér á bylgjunni mælti með ég náði hann eitthvað kvöldið hann var alltaf seinna frá að sofa hann auðvitað í bítinu á mótnana mjög snemma og ég sagði af hverju ekki sofnaði drengur ég á Netflix að horfa á heimildarþættina Kylie Minogue já, þriggja þáttasería sem fer yfir 40 ára feril stelpunar og sá sem gerði þessa mynd hann gerði líka heimildarmyndina Beckham og margt fleira og þessi heimildarmynd kom inn á Netflix 20. maí

Eitt af þessum bestu úr safni Bylgjunar, Bylgjan fagnar í á 40 ára afmæli á þessu ári, verður mikið dýrðir í ágústmánuði, fylgstu vel með okkur hvati hér, við erum á heimleið á mánudegi, vesluðuna mannar helgarinnar og veðurhornar á landinu eru þannig að það verður skýja með köflum á morgun þriðjudag, yfirleitt bjart veður sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi segir veðurstofa Íslands. Hittin í dag allt upp í 18 stig, það verður svalast við norður og austurströndina og ég held að við verðum aðeins að kíkja inn í framtíðina vegna þess að það verður að spá hægri breytilegri átt næstu daga. Víða verður skýjað á landinu með köflum en stöku skúrir á víð og dreif segir veðurstofan hittin 8 til 16 stig og áfram hlýjast syðst. Það er svo útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á 50 og 1. Dag en norðlægari og væta svo fyrir norðan og austan helgina. Kólnandi veður, segir Veðurstofa Íslands. Við förum yfir nýjan bylgjulista hér á eftir. Ég nú búin að vera í tveggja vegna fríi frá sunnudagsvaktinni og sem sagt á heimleið á mánudegi. Þannig að það komið tími til þess að taka stöðuna á nýjum bylgjulista sem við gerum.

0: Bullina og Icewear.
1: Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Bylgjulistin á bylgjan.is.
10: Þetta helgin á bylgjunni.
11: Næstu í.
10: Sunnudagsútgáfan með kvata.
11: Topp 3. Ok, við erum að fara yfir topp 3 á bylgjulistanum. Glimti að uppfara þetta stef. Hvernig var staðamála í síðustu viku? Ánum við förum inn á nýjan lista. Tjekkum á þessu.
12: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
13: Þetta er bylgjan.
12: Númer 3.
11: Hringdímömmu með Steppa var númer 3 síðast

0: vel við í umferðin í dag. Númer 1. I wanna go home. I'm out and I wanna go home. Einmitt. Daði Freyr. Hann var í þriðju vikuna í röð á toppnum í síðustu viku.
1: Vinsælustu lög bylgjunar. Bylgjulistin. Með kvata.
0: Já, og það sem við ætlum að gera núna, ég segi bara rétt upp hend sem við farið á tónleikum með Bruno Mars í sumar, ekki ég, en margir íslendingar hafa gert það og við ætlum að fara núna í lag sem var á toppi bylgjulistans í heilan 5 vikur eitt af vinsælustu lögum ársins fram að þessu, hann var síðast á toppnum í marsmánuði. Og þetta er að sjálfsögðu smellurinn I'd

0: Jet Black Joe á bylginni Higher and Higher. Hvað höfum við verið að gera um helgina? Já, ég veit allavega það að FM 95 blöð félagur okkar á sýstu stöðunni hérna við liðina FM Þeir öskruðu sig algjörlega hása þeir voru nefnilega með tónleika auðvitað á Akureyravelli á laugardaginn komu óvænt fram í lok spari tónleika sem voru myndi beinni útsendingu hér á bylginni gær og við skulum aðeins rifið bara smá brot hérna við heyrum meira af þessu þetta smá
1: Þetta var svo styrnað í gær og munur okkur sko að við getum ekki bjarga líf okkar með söng við erum bara stemningsmenn og við klárum alltaf rattirnar
2: Akureyri
0: Og allir
2: með
0: Svona var stemmingin á Akureyra velli í gær Við heyrum meira
2: Láttum við að heyrastu leiga
0: Já, já, með það fyrir 9.5 blöð Hér rétt á þessi Þetta
3: Bylgja Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu miða á dix.is.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Plus í ágúst.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 19:30.
7: Björt og brosandi í

0: Já, takk kærlega fyrir að fylgja mér allar til klukkan fjögur
1: Þá það Þórunn Erna Klásen sem tekur við með þáttinn Með kæri kveði, það svona mánudagur, sunnudagur í dag Við höfum verið að fara yfir upptökur frá spari tónleikum Hátíðarinnar einnar með öllu sem fóru fram á Akureyravelli í gær og FM 95 blu komu óvænt fram þar líka þeir voru þetta á laugardaginn þar en komu óvænt fram í lok tónleikana í gær og öskruðu sig ása og sungu og le og le og le og fóru svo í eitt lítið poplag og þeir sögðu bara að þetta verður aldrei toppað og skoruðu að sjálfsögðu á fólkið eins og þeir hafa gert í Herjóstal, ég nú séð á nokkur sinni þar og þeir tóku þetta með jarðskjálftamælana
2: Ok, við ætlum að okkur, við ætlum að skora okkur, við ætlum að skora okkur
3: Það einu sem gest að gigi okkur að við mælst á jarðskjálftamælan Og við ætlum að gera aftur í kvöld
2: Það því basically ef við hoppum öll
3: Allir á sama tíma.
2: Tíma Þá mælustu að jarðskjálftamælum og við ætlum að gera þetta
3: Þetta lokalagi okkar núna fyrir flugvöldasýningu
2: Þetta lag heitir aldrei toppa Og shit, þetta verður aldrei toppa
3: Þessi helgi verður aldrei toppa
2: Þið verður að hoppa með okkur
3: Aron Kær Kærum
2: þetta í gang
3: Kærum þetta í gang, Aron
2: Ok
3: Það býtum
2: Þeir eru alveg gert

0: kemur aldrei
1: sér. Við byrgum ykkur. Við ætlum að telja núna niður saman í flugvöldasýningunum tilbúin.
0: Ok, let's go.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Let's go, takk fyrir okkur, dýrkum ykkur.
1: Við elskum ykkur.
2: Ertu á heimleið? Heyrið í kvarta 5, 6, 7, 11, 11.

0: á bylgjunni gamla vera þetta mánudegi Vestlunamannahelgar mánudeginum og Þórunn Erna Klásin Þetta svona hálfgerður mánudagur, sunnudagur Þú ert með þáttinn með kærkveði, hæ
1: Hæ
0: Fórstu góðum helgina?
1: Já, sko, nei, ég inni púki af bestu gerð, ég fer aldrei neitt þessa helgi Það bara þannig, þannig ja. ég fulltrúi þeirra sem vilja vera heima og þó líki mannmerð, ef ekki segja það
0: Allt í góð, ég prófa þetta líka, við fjölskyldan vorum heima og horfðum á brekkusöngin í gerði streymi Það erfitt, sko, og ónefndir unglingar á heimilinu sögðu bara Mamma og pabbi, við förum á næstar
1: Já
0: En þetta eins og allt annað, það þarf að skiptast á
1: Já, en við gerum satt alveg fullt skemmtilegt Fórum í frisbeegolf og sund Já, okay. og vorum að spila í gærkvöldi öll fjölskyldan og þannig að það þú veist, það þetta gerir ég mislegt, tóma fari ekki
0: Nei, sjálfsög
1: Já
0: Nú höfum við kynst svona aðeins af því að vinna þetta saman í bara marga vikur og mánuð Ég veit ekki á hverju með langar að spyrja þú segir að spila Ertu keppnismanneskja? Ég er bara að giska Ég alls ekki að segja að þú sér komur inn að argandi og hoppandi inn eða þú tapar í spilum Ég bara svona að hugsa þetta upp át Ertu tapsár?
1: Nei, ég tap ekki
0: Nei, Já, ok, þar sögum við það Það var svarið við þessari spurningu
1: Ég vann í gær, sko, þannig ég þarf ég vilt ekki já. Díla við þetta vandamál
0: Já, ok, þannig þú vinnur svolítið bara
1: já. Alltaf Já, ég veit ekki alveg hvernig það er nei, ég er ekki að tapsár en ég reyna að taka ekki þátt í keppnu sem ég veit sem ég vinn ekki, sko
0: nei.
1: Og ef ég tapa, já, þá þykist ekki af áhuga á þeim
0: Já, ok, vákvað ég bara datt inn í okkur kaninu hólu með að sálgreina því bara mér dappar
1: ég
0: allum sér tapsár, best að prófa að spyrja
1: Nei, ég alls ekki tapsár, alls ekki, okkur heldur það Það talaði mig í sko, svona fjölskyldubóðum og svona bara, guð, heyrðu, Þórunn með passið ykkur, hún eftir að hrinda börnum Þetta alveg þannig, sko
0: Já,
1: Já þetta lígi, okay. þetta lígi, ég gera það ekki neitt
0: Herru, ég búin að tala við svona 23 hlustundur, sjáðu hvort þú náðu í fleirum og milli 4 og 7 nættir, þú ert komin í keppni við mér, sko
1: En þú, ert þú keppnismaður?
0: Já, en samt bara alveg í hófi, skilur, ég get alveg, hérna, ég get alveg bara tapað og, hérna,
1: Já.
0: Og dansað og haft bara gaman á lífinum, sko
1: Já, ég get alveg tapað líka, fyrir börnunum mín
0: Ég verið staðnum lekkji Herru, það verið gaman að vera með þér, hérna, á eftir allar leitt í sjö, það er bara með kæri kveðju
1: Hringiði endilega í mig Já,
0: Þórunn Erna Klásen, ég segi ekki tapsára, en
1: keppnis
0: gjarna
1: Já

0: tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.

0: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Það opið í krónunni. Sjáumst krónan.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
4: Og nú förum við yfir 5 vinsælustu lögin á nýjum bylgjulista. Skulum við skoða hvaða lög er að stökkva hæst á lista vikunnar og hvaða lag kemur nýtt inn.
5: Ný tónlist á bylgjulistanum.
3: Númer 20.
4: Take that og lagið Sweet July. Glæn

0: Playlistin á bylgjan.is.
1: Landslið íslenska poppara flytur þetta fyrir okkur. Þá það topp 5 og ætlum að heyra í hljómsveitin Hjálmum sem í fimmta sæti með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan.
1: Þetta næstu í helgin. Þetta á heimleið með Kvata á mánudegi. Þómar hafi ekki náð uppfara öll stefin. Láttu ekki svona krakkar.

Já, vorum að fara við nýjan bylgjulista sem gildir einmitt til mánudagsins í dag 3. ágúst og þetta hún Ásdís í fjórða setinu með lagið The Art of Letting Go. Hún fer upp 2 sæti og niður 1 sæti. Farðar í náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

Stefán Hilmarsson í öðru sæti bylgjulistans með lagið Hringd í mömmu. Hann hefja níundu viku og lista fyrir upp eitt sæti úr þrjú í tvö. Bylgjulistin Númer 1. Já, Daði Freyr, hann bara þar. Það ekkert flóknara. Hann hefja sína fjórðu viku á toppi bylgjulistans og hann hefur verið í tíu vikur með okkur. Þetta nýja lag hans heitir I'm out and I wanna go home. Þetta listin fyrir viku 3.

0: á næsta leik og við ætlum bara þegar við ætlum helgi svona bara að láta þetta renna saman í eitt hérna í eina sæn, hvað segirðu, þú ert bara farin í núna með kæri kveðju?
1: Já, það er svo gaman þegar við erum saman
0: við erum miklu betri saman
1: Já, er bara bæði og, bæði betri
0: Það er einhver banki sem eru auglýsa svona, það skiptir ekki
1: máli Já, bánu. Betri saman, það er ekki bíkó, gerum þetta saman
0: Nei, það var... bíkó er ekki banki
1: Nei, æja, rétt
0: Herri, ég er að spá í veðrinu og sumrinu, nú er ég að koma úr sumarfríi Það er tvær vikur síðan að ég, bara ég var í tvær vikur í fríi hérna á bylginni á sem degi Þú ertum búin að vera að lesa bara alla og ömmuður af
1: Já, ég var, fekk að vera ívar, ég, þetta var svolítið svona svo að vera öskubuska
0: Fannst þú líka, fannst þú líka að vera í sérstaklega góðu formi í dag?
1: Já, já
0: Mætti bara eins og ívar, eins og biðskilda
1: Bara, æf og ég gerði allt eins og hann, allan júlímánuð
0: Já
1: Já, nú fer ég aftur í, já, nei, þetta var bara dásamlegt og hlustandi geta hlakka til að Ívar að koma tilbaka
0: Já, allir að koma frí
1: Allir að koma frí
0: Ég að horfa á veðurspána hérna sko Það verið að tala að verið hæg breytileg átt í fyrstu á landinu næstu daga Hvað þýði það? Það bara svona svipað
1: Það er breytilegt
0: Já, með mitt, það er fallegt hérna við Suðurlandsbrautina og bara víða landi Ég verið að skoða veðurkortið í dag Það er sól bansi víða á landinu Svo verið að tala stöku skúrir næsta sólarringin, hittin alveg upp í 16 stig ok, við erum komin þangað, en ég svona að reyna að setja þessa orku sem ég nefndi svolítið í dag Þórun, er það að við séum komin bara inn í ágústmánuð sem verði sólríkur og heitur.
1: Ég veginn það skilið eftir júli,
0: já.
1: En annars er ég með tricks
0: Nú?
1: Já, ef að það veðri verður ekki gott,
0: já.
1: Þá er ég með tricks að, til að láta okkur samt líða vel
0: okay.
1: og þetta uppgötu í rigningar júli.
0: Guð, ég býð spennt
1: Já, það er nefnilega að því að sko, lyktaskyni, það er svo minningatengt og það hjálpar okkur svo að líða vel ef við finnum lykt sem við tengjum við þannig að ég fór að setja á mig nýfiða sólavörp þess að ég væri bara í frí og í sól og þá fekk ég svona vellíðan af lyktinni
0: þess
1: að ég væri í frí, mæli með
0: ég reyndar að vera því við fjölskyldan í fyrsta sinna var þetta tenni þannig dag en ég var í frí hérna
1: Já.
0: Og ég get reyndar alveg sagt að sko, þú fór inn alltaf fann að flagna núna
1: þú veist hefðir átt að nota meiri sólavörp
0: Já. Svona, ok, en allavega það sem ég finnst núna geggja eins og í morgunni voru að fara í vinnuna bara að byrja í vinnunni og svo voru að fara í hina vinna mín á morgun og svona samt ég setta á mig aftursun
1: Akkurat
0: bara sama
1: Nei, og þú tengir þess að lykt við frí og þú slakar á okkur svona þannig að þetta verður trixið mitt í vetur ef ég eitthvað svona rosalegt myrkur og eitthvað þá ætla ég að setja á mig nývega og alveg þú veist, þetta er ekki auglýsing í búið nývega þetta er bara, þú veist bara vekur upp minningar hjá mér
0: Þetta er bara Þórunar þetta klásin og verður þetta með kæri kveði og með öll lífstriksin, ég hlaka svo mikið til að hlusta þér Takk fyrir að vera með mér enn í dag
1: Já, ég sé mér leiðis Þetta er Bylgjan
2: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar.

0: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
2: Já, kæru hlustendur, það komið 3. ágúst, mánudagur verslunarmannahelgi. Já, þetta fór nú allt saman ágætlega fram, það ekki? Og margir eru kannski enn að, það aldrei að vita. En þeir eru byrjuð að hringja í mig sem dásamlegt. Síminn auðvitað opinn, 567-1111 fyrir óskalög, fyrir kveðjur, fyrir spjall, ef þeir eru á leiðinni eða á ferðinni eitthvert. Var ég gaman að heyra hvað þeir eru búin að vera að bralla helgina og svona. Og ég ætla bara að byrja á að svara hér fyrstu línu. Þá segir við bara Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
3: Góðan dag, Guðmunda heiti ég.
2: Já, sæl Guðmunda. Jæja, hvernig hefur það?
3: Bara á, get sitt í sólinni.
2: Já, þú ert á höfuðborgarsvæðinu eða það náttúrulega sól við það?
3: Ég bara heima, búin að vera heima.
2: Já, dásamlegt.
3: Bóndin að puða í bakarinnum að breyta ykkur og byggja pall og gera eitthvað svona. Ég sit bara og fylgist með á verkstýri.
2: Já.
3: og gefa honum að borða.
2: Já, það eru góð skipti. Það eru góð skipti. Það er alltaf þegar maður er heima hjá sér í frí, þá er maður alltaf á ívinnunni.
3: Hann er alltaf að, sko, hann er alltaf að.
2: Hann er einn af þeim.
3: Já, hann er einn af þeim, alltaf eitthvað að gera.
2: Æ,
3: það er sem svo frókast. Það er fórreitra í vikunni, fórum hann í Laugaráslagún, bara mjög flott.
2: Já, ég er ekki búin að prófa, ég laka til að prófa.
3: Já, ég bara mæli með.
2: Já, en viltu fá að heyra eitthvað lag þetta í sólina?
3: Já. Já, það er hérna, ég heyrði eitthvað að við tala nýtt lag á móti sól, okkar lag.
2: Já.
3: Það er. Senda bara öllum sem að þekki með vinum mætingi sem eru á ferðaflugi eða bara heima að stúsast eitthvað eða slagga á, bara kveðið frá mér.
2: Magni var nú einmitt gestur á Akureyra tónleikunum, hann var leynigestur.
3: Já, ég sá það, einhverstaðar á Instagram eða eitthvað.
2: Já, einmitt. Já, já, já, já. En þannig að við mistum af því en við mistum ekki þessu.
3: Nei, bara, ég held að horfum að hlusta og sólbaka með hérna.
2: Já, njóttu þín ótrúlega já. Bara innilega og ég segi bara gangi bóndanum vel.
3: Það gæði fyrir, ég skilaði til hans.
2: Já, ok, bæ.

0: okkar lag.
1: Já, þetta er okkar lag, syngur Magni hér og við skulum bara vinda okkur í næstu línu. Hver leynist hér á línunni?
2: Já, komin og sæl og blessu gullin minn stóra smá.
1: Nei, sæl og blessaður Óli, hvað segir í dag?
2: Er þú bara þetta glimrandi, brakandi, gott í þessari brakandi blíðu?
1: Já, þetta er, það er svo ljúft að vera til í svona veðri. Ó, svo ég noti, ef ég var reyna að eiga samtala sem við notum bara titla á þjóðatjálugum.
2: Já, ekkert annars, hvað? Áður, þetta er svo dásamlegt og gaman að þessu, sko.
1: Það er gaman að þessu, já.
2: Ég heldur betur, já. Herðu, mér var svona spá og speglur að hvort þú ættir ekki hennar ný dönsk bara, svein með þá.
1: Jú, þeir voru nú að spila í hérna Hafnarfirðinum.
2: Já. Þeir eru alltaf, sko, þrælskemmtilegir og líflegir og kátir.
1: Þeir eru það. Það var mikið fjör þarna í tjaldinu.
2: Já.
1: Þarna var, og svo var Land og Synir, þeir voru að spila þarna á föstudagskvöldinu, þannig að þetta, það var þvílík helgi hérna í bænum líka.
2: Og bara út um og allt höfuðborgarsvæði, sko.
1: Já, akkurat, dásamlegt.
2: Það var alveg óbúslega gaman að heyra, sko, í hana Nostradamus.
1: Já, ég skal spila það.
2: Já.
1: Takk fyrir að hringja, Óli, hafðu það sem allra best.
2: Og þið okay. Öll sem er að hlusta líka, takk fyrir mig.
1: Takk, bæ.
2: Já, bæ.

0: kveðju, ástalög og kveðjur á Bylgjunni.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver hér á línunni?
2: Ég heiti nú Dísa.
1: Hæ, Dísa.
2: Gæti þú nokkuð spilað fyrir mig það besta eyjalag sem hefur verið samið?
1: Ok, Pítur, nú býð ég spennt. Hvað besta eyjalag sem hefur verið samið?
2: Það náttúrulega Ingó Veðurguð.
1: Já.
2: Hérna, takk fyrir mig.
1: Já, það frábært.
2: Þetta besta lagi.
1: Já.
2: Bara, þetta, þú spilar það.
1: Já, ég skal spila það.
2: Takk að ég kæla.
1: Já, takk fyrir hringja. Ok,
2: bless.
1: Bye.

0: to thee. Takk fyrir mig.
1: Ok, maður þarf ekki að hafa farð á þjóðahátíð og upplifa þetta til þess að fá gæsahúð og tár í augun yfir þessu lagi og bara yfir þessu konsepti. Ég elska þetta, ég elska þjóðahátíðalögin og ég einhvern veginn næ að nota ímyndunaraflið og svona upplifa þetta næstu því bara í gegnum lögin, það einhvern veginn alveg magnað. Já, ég veit að það margir sem hafa notið þess að vera í eigum helgina og margir tala bestu þjóðahátíð í ára raðir og það dásamlegt. Mikið gott að þetta gekk svona vel. En við skulum fara í stuttar auglýsingar svo heldum við áfram með óskalögin og kveðjusnar ykkar hér rétt og eftir 5, 6, 7, 11, 11.
2: Með kærri kveðju
3: Á bylginni Lean Design Velliðan af svefngæðum í 21 ár Svampust og stöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disk og þvotti Löður
4: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
1: Ekki eins og mjólk flest, láttu þér líða vel. Arna.
2: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Það opið í krónunni. Sjáumst. Krónan.
2: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Góð daginn.
5: Hver hér á línunni?
4: Ég heiti Lovísa.
5: Hæ Lovísa, hvað geti gert fyrir þig?
4: Mætti ég að fá óskala?
5: Já, hvað langar að heyra?
4: Komin heim.
5: Komin heim með Kristmundi Axeli eða Klöru Einars, byrðu nú því.
4: Kristmundi Axeli.
5: Já, þetta svo flott lag.
4: Já, ég sammála því.
5: Hvað hérna, fórst þú eitthvað helgina?
4: Já, ég fór á þjóðatíð.
5: Þú fórst á þjóðatíð. Ertu á leiðinni heim eða ertu ennþá á þjóðatíð?
4: Nei, ég ennþá í eigum.
5: Dásamlegt. Og þetta ekki, hefurðu farið áður á þjóðatíð?
4: Já, ég hef farið þrisvar sinnum áður.
5: Ok, þannig að þú ert bara orðin sérfræðingur. Þú ert búin að fara miklu oftar en ég. Það alveg ljóst.
4: Já.
5: Já. Ekki það að þetta sé keppni, svali, nei, hvað þið var að tala hérna? Svali? Hvað þið var að tala hérna áðan að ég væri sem ekki keppnismanneskja? Ég búin að tapa þessari keppni.
4: Já.
5: Já. Herðu, yndislegt. En hvað var þá ekki geggja þegar hann var að syngja þarna helgina? Sást hann á sviðinu?
4: Já.
5: Já.
4: Hann var geggjaður.
5: Já, hann flottur. Hann flottur. Herðu, við skulum fá að heyra komin heim. Þú ert samt ekki alveg komin heim.
4: Nei.
5: Nei. Góða ferð heim.
4: Takk hérlega fyrir.
5: Bye.
4: Bye.

0: svo flott lag. Já, komin heim. Það eru nú meiri segja fleiri heldur en Klara Einars. Það líka Júli Heiðar sem á lag sem heitir Komin heim. Svo eru þetta aftur heim og heim og ég veit ekki hvað og hvað. Það allir að semja að komast heim til sín. Það virðist vera svona þema. En við skulum sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hver hér á línunni?
1: Agnetan.
0: Gott að heyra í þér. Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég er bara að velja óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Reyndu aftur til mannakorn.
0: Reyndu aftur, mannakorn. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Nei.
0: Nei, vilt bara fá að heyra þetta? Fáum að heyra þetta?
1: Já.
0: Ok. Bye.

0: Þessi ekki að tala ón í hann Pálma hérna, en við skulum bara nota textan í þessu lagi svona, sem yfirskrift þáttarins í dag. Reyndu aftur ef hún ekki gegn, vegna þess að hér hringja allar línur já, greinlega, allan tíman, það er nú bara svo leysan að verður kannski svolítið erfitt að ná henni gegn, en það er allt í lagi, Bylgjan, góðan daginn, hver er hér?
1: Góðan daginn, þetta er Elisabeth.
0: Hæ Elisabeth, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég byrja Oskala?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Lost Life.
0: Lost Life, með Söru Larsson?
1: Já.
0: Sérðu hvað ég hann góð í þessu? Ha, það er nefnilega mér svolítið mikið beðið þetta lag. Það er, þetta er vinsælt Óskalag hérna í þættinum hjá mér.
1: Ó.
0: Já, það er það. En er einhver kveðja sem fylgir þessu? Ha? Nú færðu, hérna, ertu að tala við vin hérna við hliðuna þér?
1: Já.
0: Já. Hvað segirðu, hver fær kveðjuna?
1: Lúna, eldri.
0: Hún fær kveðjuna, þá skulum við skella þessu í gang. Gaman að heyri þér.

0: Já, mm-hmm. Að því að við svona sem vorum hérna í bænum að þetta mm-hmm. hefði verið stemningin að tækifæri til þess að drekka í, þess, í sig þessa stemningu
1: mm-hmm.
0: Já
1: Þetta er heldur betur gaman sko
0: Já, eða ekki, ég fer á næsta ári
1: Jú mm-hmm. Og svo sunnudaginn þá hringdi ég á aftur inn á bylgina og þá hringdi þá á Akureyri
0: Já Og þeir, Stefán og hérna, ég man ekki hver var með honum
1: Nei, maður ekki heldur
0: Já
1: En já, ég hringdi þá
0: Ó,
1: Og það voru bara svona eitthvað að tala
0: Já, ég er stuð
1: Bella.
0: Já, þetta verið góð mm-hmm. helgi
1: mm-hmm. Heldur betur
0: En má ég bjóða þær óskalega í dag, trausti?
1: Já, ég vil fá að heyra lagið Sunflowers út af það er komin ný Spider-Man mynd
0: Það er komin ný, ertu búin að sjá hana?
1: Nei, ég vil ekki segja hana að því trailerin þá verið svo mikið blóð og eitthvað þú veist hún er leik
0: Já,
1: svona.
0: Já hún er kannski svolítið mikið gróf já.
1: Já.
0: Já, ég...
1: Og svo er aldrei stakmarkum 12 en ég, þú veist, ég er allu ég myndi fara á hana að það var ekki blóð það var ekki svona mikið blóð
0: Já, það er bara einmitt, það er bara mjög góð mm-hmm. regla við erum ekkert að fara á eitthvað sem er svolítið skýri eitthvað mm-hmm. of snemma
1: Ég fer ekki að blóðar myndir
0: Nei Ég skildi, ég meika ekki hryllingsmyndir mm-hmm. til dæmis.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei, það er bara ekki, það er ekki gott í hjarta mitt.
1: mm-hmm. En samt fara svona, samt eru mjög margir búin að fara á sem mynd heldur.
0: Já, já, já, hún er mjög vinsæl.
1: Og þessum ætla ég bara að fá þetta lag.
0: Já, þú fáum bara lagið í stæðin, lístu vel að?
1: Já.
0: Fyrir alla mm-hmm. spætumann aðdáendurna þarna úti.
1: Heldur betur.
0: Já, Sunflower, mm-hmm. takk, gaman mm-hmm. heyrið þér.

0: Mikið gaman að vera hérna með ykkur kæru hlustendur. Þið eru nú alveg frábær og þið hringið og hringið og hringið þannig að ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að Bylgjan góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Ágúst.
0: Hæ, Ágúst.
1: Hæ, ég meitt Óskala.
0: Já, ert þú á ferðinni eitthvað star? Varstu á hátíðum helgina?
1: Já.
0: Já, þú ert efins? Hvar varstu?
1: Í
0: Múlakoti.
1: Já.
0: Já, frábært. Og var ekki gaman?
1: Já.
0: Já. Og hvað viltu heyra?
1: Mér langar gæti ég hlusta á Creep frá Radiohead.
0: Creep með Radiohead? Það alltaf klassíst, það svolítið skemmtilegt, það ekki, þetta fyrsta skipti sem að þetta óskala kemur hjá mér í þættinum, ég til í það, frábært lag, dýrka Radiohead, takk fyrir þetta Ágúst.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Það
4: er alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð Orkusalan
7: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
8: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar.

0: gær morgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var óframdar ástand.
1: Ef það einhver sem einhver þetta vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem nýtíu við bestu aðstæður á malbyggu vegi að þá þarf nú alltaf sá sem fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi. Bylgjan. Í 40 ár.
3: Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað heitir þú?
4: Heiða.
3: Hæ Heiða, hvað getur gert fyrir þig?
4: Má ég lista óskalag?
3: Já, hvað langar að heyra?
4: Blágræn.
3: Blágræn?
4: Blágræn.
3: Já. Ég skal spila það. Ertu að koma af einhverju útihátíð?
4: Já, ég var í veiði hjá búðdal þá.
3: Ó, dásamlegt. Og veitirðu eitthvað?
4: Ég veiti þrjáfiska.
3: Ó, vel gert. Ok, þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í veiði eða ertu vön?
4: Ég búin að fara mjög oft.
3: Ok, þú kannt öll handtökin.
4: Já.
3: Var þetta veittur á flugu eða mask eða?
4: Flugu, það búið að banna mask.
3: Já, en það var í næstu búin að leiða því í gildru. Þetta var nú frekar ljótt að mér. Já, það búið að banna mask þarna. Eða kannski er það kannski leifist það einhver staðar. Hver veit? Herðu frábært, voru þetta laxar eða silungar eða?
4: Ég held að það voru laxar, já það voru laxar.
3: Þetta svona þvílík hetja, hvað ertu gömul?
4: Ég 10 ára.
3: 10 ára og bara tekur 3 laxa eins og ekkit sé bara á flugu, snillingur.
4: Já.
3: Vel gert.
4: Já.
3: Herðu, ég skal spila þetta fyrir þig. Ok, bye.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Já, það fallegur mánudagur og við erum, já, ég að fylgja ykkur heim. Kannski einhverju sem á leiðinni núna. Já, keyra frá, já, þjóðháttíð eða, já, sigla fyrst auðvitað og keyra svo eða frá Akureyri eða hvaðan sem þið voruð að koma. Við skulum sjá hver þið eruð, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn. Þú ert í beinni?
2: Góðan daginn, getur fengið óskala.
1: Já, hvað heitir þú?
2: Sölvi,
1: hvað langar það að heyra?
2: Flugeldar.
1: Flugeldar, það þjóðhátíðalagið í ár, það ekki?
2: Jú, ég var að koma frá þjóðhátíð.
1: Ok, og var þetta fyrsta þjóðhátíðin þín?
2: Já.
1: Ok, og hvernig var þetta?
2: Þetta var bara mjög gaman.
1: Já, það svona, þú ert svona frekar, já, það ekkert eitthvað svona geðveikt eða? Var þetta bara svona ágætt?
2: Já, þetta var ágætt.
1: Já, og hvað fannst þið best við þetta?
2: Bara... Mér varst flugeldana og sængurinn, já, Birgitta Haukdal og æskar skoður.
1: Já, skoður. já. Á, það hljóma vel, ég hefði verið til að verða vitna því. En ég búin að finna lagið, við skulum fá að heyra þetta. Njóttu hérna, þetta þjóðhátíðalagið. Já, bæ. Þetta þjóðhátíðalagið í ár. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér. Þetta fékk svo sannarlega hljóma í dalnum helgina. Flugeldar.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
0: Hæ, Gunna. Jæja, hvað segirðu? Hvernig var helgin hjá þér?
1: Hefði, hún var bara heima í rólahettum hérna.
0: Ó, dásamlegt. Það bara, hljómar vel fyrir mér, sko.
1: Já, ég fer yfirlega ekki til við verslum að helgi.
0: Nei, ég hef alveg farið eitthvert en hérna það hafði verið svona meira dagsferður og svona. Ég væri alveg til í að vera í húsi eitthvað staðar og eiga það bara þurfi ekki að borga.
1: Já. Ég er ekki sjálfmanneskja, sko.
0: Nei, það er mitt.
1: Bara enga mín.
0: Nei, ég er sammála. Já, heldur ekki tjald, þannig að ég get ekkert, ég þyrt að græja mig svo svakalega upp og svona, en það er kannski
1: veist. Ég er eitthvað gamalt Vodafone tjald í appisýningu sem var að vera að gefa í gamla daga.
0: Ok, sem heldur kannski ekki, heldur valla vatni örugglega.
1: Nei.
0: Já, akkurat.
1: Bara ekki fyrir íslensur.
0: Nei, en dugar kannski svona helgi.
1: Já, svona eina nótt kannski.
0: En hvað, má ég bjóður að heyra eitthvað lag?
1: Já, heyrðu, mér langar að heyra hérna lag með Ellu Langley, hérna You Look Like You Love Me.
0: You Look Like You Love Me.
1: Já, það er aldrei spilað í útvarpinu nefna. En mér langar rosa að senda hérna tætur mínum, hérna, þetta er smá svona djók hérna á milli okkar.
0: Ok.
1: Þannig að mér langar að senda þeim hverju með þessu lagi, þenni okay. Tinn og Perlu.
0: Ég er búin að finna þetta hérna. Æði.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja, Gunna.
1: Já,
0: hafðu það gott.
1: Fyrir.
0: Ok.
1: Sem við leiðir.
0: Bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver er hérna?
2: Ég er Kötu Vala.
1: Hæ, Vala.
2: Ég satt þetta fyrir norðan á Skagaströnd í algjöri steik.
1: Ó, það er svo gott við erum, er svo gaman.
2: Það er ekki hægt að vera inn í hjólu sinni, sko. Það er bara að fara inn að kæla sér niður, sko.
1: Já, það er þannig.
2: Það er búin að vera hérna á Skagaströnd yfir Vestlumarhelgina og það er bara búin að vera rólegt og fátt að vera lítið af fólki og bara alveg geggja, sko.
1: Já.
2: Við kíktum að laugardaginn um aðeins inn á Akureyri og það var þvílíkt mannmergðin, sko.
1: Já, þetta var vinsælt og gekk ótrúlega vel. Það nú
2: já,
1: bara þannig.
2: Já, já,
1: já. Já, svona mestur
2: líka bara, já, gott veður og svona, og það hefur svo mikið að segja. Það bara er þessi fólki bara betra skapi, sko.
1: Já, það er allir glæðir.
2: Já, ef það ekki rigning og leðeltur, þá var eitthvað ekki fólki betra skapi, sko.
1: Við slöpum við það, það væri ausandi rigning og rok þessa helgina.
2: Já, einmitt. Við hérna erum ekkert að fara heim strax, sko. Það er svo tímum ekki að fara, það er svo gott við þau, sko.
1: Já, yndislegt og gaman að geta notið þess.
2: Já, já, algjörlega, sko. Þannig að þetta er alltaf gaman að, einmitt, geta ekki gert eitthvað svona, það er svona gott við þau, sko.
1: En má ég ekki senda ykkur eitthvað lag hana í sólina?
2: Jú, herru, strákurinn mín hann vill fá að heyra Rappa bara rúna.
1: Rappa bara rúna? Já, ok.
2: Það er svolítið stuðið því.
1: Það er stuðið því, ég skulum fá það.
2: Já, herru, geggja, takk fyrir
1: það. Já, takk fyrir það.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Netsprengja í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð Hamingjan heima sinnum heimaþjónusta
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
5: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6.
9: Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
10: Já, þið hafi nú alveg öruglega glöggir hlustendur eins og þið eruð áttað ykkur á því að það ekki sunnudagur, þið eruð ekkert að ruglast, þetta var ekki svona erfið helgi hjá ykkur að það sé sunnudagur í, já, og þið hafið mist af degi, það já, Já, grætt dag, þá hefði þið reyndar grætt dag Ná, nei, allavega, ég ætla að hætta að hugsa um þetta Það allavega mánudagur en ég samt að fylgja ykkur heim Ég heiti Þórun Erna Klausen En þið nú alveg dásamleg, þið svo duglega hringja Og ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að Við skulum segja það, Bylgjan, góðan daginn
11: Jóðan daginn
10: Hæ, hvað heiti þú?
11: Sigrún
10: Og hvar ert þú á landinu?
11: Egilstöðum
10: Þú ert á Egilstöðum Já, fórst þú á útiháttíð helgina?
11: Já.
10: Já, hvar varstu á næsta flugi eða fórstu lengra?
11: Nei, Akureyri.
10: Þú fórst á Akureyri, já. Hvernig var?
11: Það var fínt, sko.
10: Já, það var fínt. Það var allavega betra veður heldur en að við byggumst við.
11: Já.
10: Já. Fórstu á úti tónleikana?
11: Já.
10: Já, og hver stóð upp úr?
11: Ég var ekki að gefa latta mínum manni það
10: Já, einmitt Já, hann kom nú til mín hingað í vikunni og ég fekk að tala við hann og ég var eiginlega bara, hann náttúrulega svo magnaður þessi maður, að ég var eiginlega svona hálf feimin við hann
11: Já, segjum
10: við Já, var eiginlega bara svona Hvað á ég að segja við latta? Þetta latti, það eiginlega bara þannig Þannig að hann ákveði gaman að heyra að hann var svona frábær, þannig að ég gæs Já, en hvað segirðu, hvað eigum við að viltu fá að heyra eitthvað lag?
11: Já, endilega
10: Já, hvað viltu heyra?
11: Ég væri til í hérna, skref fyrir skref með Pálma
10: Skref fyrir skref, já Hljómaði það þarna á Akureyri helgina?
11: Nei, reyndar ekki
10: Nei, Æ, þetta flott lag Þetta nýja lagiðan, segir það ekki?
11: Yes, jú, passa.
10: Já, já Heyrðu, við skulum fá að heyra þetta Gaman að heyri þér og haltu áfram að keyra valega ef þú ert að keyra
11: Ég
10: gera
11: það
10: Ok,
11: bye,
10: bye.

0: Láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Halló.
3: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
3: Ég segi allt bara frábært, en þú?
2: Ég er svo ljómandi þess hérna á flúðum.
3: Já, þú ert á flúðum.
2: Ég er á flúðum í sólinni, á bara vandamáli ég nenni ekki að hringi vinguna mín, ég vil bara skila kveðu til þeirra, þeir eru að hlusta á bylgjun í þar næsta palli.
3: Já, þetta er miklu betri leið.
2: Miklu betra, sko, ég nenni ekki að hreyfa mig henni í hitunum. Þannig að ég vil skila kveðju á hérna blautustu vinkunum mínar,
3: já.
2: Ingibjörg Soeka
3: já.
2: Og Laufey Vilmundardóttir frá Grindavík.
3: Já, þær eru þarna þremur pöllum frá, segiru.
2: Þremur pöllum frá og við vorum að hugsa að fá lagið Veðurfræðingar með Bókamil Font.
3: Veðurfræðingar, Bókamil Font.
2: Ó, takk
3: fyrir. Voru þið veðurfræðingar fyrir þessa helgi? Voru þið búin að spá svona góðu veðri?
2: Nei, ég bjóst ekki við svona góðu.
3: Nei, þetta er dásamlegt.
2: Búin að vera að kæla sig bara hérna í ánni.
3: Já, ok.
2: Þetta er búið að vera bara alveg draumi líkast.
3: Fórstu á að sjá, hverju voru það, Jagvan og Vignisnær, þarna á flúðum, um helgina?
2: Ég ætlaði að fara en ég hitti, það er mannur sem ég ekki hitt svo lengi og ég endaði að það voru mistað þeim.
3: Ég skil. En þú, með viljan af opni, svona næstu því
2: allavega. Þetta er búið að vera alveg meiri háttar hérna.
3: Já, já, dásamlegt. Gaman að heyri í þér.
2: Já, sömulegir.
3: Okay,
2: takk fyrir þetta, já, bless.

0: með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
7: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Bylgjan í 40 ár.
13: Bylgjan, góðan daginn.
14: Góðan daginn.
13: Hæ, hver hér á línunni?
14: Þóra.
13: Og hvað geti gert fyrir þig?
14: Ég var að hugsa hvað ég geti fengið óskala.
13: Já, hvað viltu heyra?
14: Fire to the rain.
13: Fire to the rain. Skulum við heyra það. Takk fyrir að hringja. Ok, hæ.

0: Já, þetta er Adele hér á bylgjunni og óskalaga eins og öll lögin hjá mér í dag. Já, það er nú bara þannig. En það hringja hér allar línur, þið eruð svo dásamlega. Það er svo gaman að heyra hvað þið eruð að bralla og hvað þið eruð að gera. Og ég ætla að halda því áfram, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ég fer bara að hlæja þegar ég heyri einhvern veginn svona gleði í röddinni.
1: Já.
0: Hva gerðist eitthvað skemmtilegt? Eða var, ertu bara svona glöð?
1: Ég er bara ósa glöð að heyri ykkur.
0: Jæja, gaman að heyri þér sem leiðist. Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Halldóra.
0: Hæ, Halldóra. Er eitthvað sérstætt sem kætir þig eða bara að þú náðir í gegn? Ertu búin að reyna mikið að hringja?
1: Þeir eru búin að reyna mjög lengi að hringja.
0: Já, þá er þetta gleði efni, þá segir bara Woohoo! Er það ekki? Ertu í bíl?
1: Já, ég í bíl.
0: Já, eru margir í bílnum?
1: Við erum fjórar.
0: Ok, og hvaðan eru þið að koma?
1: Eða við erum koma frá Flúðum.
0: Já, þið voru þar í stemningu helgina.
1: Já.
0: Fóruð þið inn í félagsheimili að sjá hvað voru það Viggjór og Jekvan? Hvað var meira að gerast að Flúðum?
1: Við vorum bara búin að brekkusöng og bara alls konar.
0: Já, það var brekkusöng og svo var ball hann einhvers þar. Það var ýmislegt að gerast þarna?
1: Það var ýmislegt að gera.
0: Já, þið voru ánægði með þetta?
1: Já, stundum við ánægði.
0: Já, frábært. Ég var að senda ykkur eitthvað lag í bílinn, eða ekki?
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: Getið sett á okkur? Lífið sem er langar í,
0: já. Og er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Kveðja, bara njóti lífsins.
0: Njóti lífsins, flott, þetta er flott orð, takk, gaman að heyri ykkur.
1: Sem er langar í,
0: bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Halló, hver hér á línunni?
1: Dagbjörst.
0: Hæ Dagbjörst, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég hafa að heyra óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Yes and með Ariana Grande.
0: Varst þú einhvers þar á ferðalagi um helgina?
1: Já, ég komin heim núna í Mosfellsbæ, ég var á úlengalagsmóti á Sauðárkróki.
0: Ó, var það ekki skemmtilegt?
1: Jú.
0: Það varst að keppa þá í einhverjum íþróttagreinum?
1: Já, ég var að keppa í frjálsum badminton og kökuskreitingum.
0: Ó, en skemmtilegt. Og hvernig gekk? Má spyrja því eða?
1: Já, ég lenti fyrst að þetta í kökuskreitingunum.
0: Já.
1: Og svo þar örðu þriðja og þriðja og svo einhverju fjórða og einhverju mörðu þetta með frjálsum.
0: Það er gaman að geta keppt í svona allskunar og bara leikið sér.
1: Já.
0: Já. Vel gert, þetta er, þú mælir með þessu En ég skal setja yes and með Arjunu

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, er í alvöru? Góðan daginn. 15. skipti.
0: 15. skipti. Já.
1: Hæ. Bara gleðilegan dag og takk fyrir skemmtilega þátt.
0: Bara verði þér að góða, takk fyrir að hlusta.
1: Já, já, alltaf gaman að hlusta bylgjuna, sko.
0: Já, það, ég liggja svona góðu veðri, það er eitthvað svona útvarsvænt í það.
1: Já.
0: En hvað segir, hvað ert að bralla?
1: Ég bara dunda mér þetta í garði heima hjá mér í garðabænum og bara taka rólega.
0: Já, það er bara svo gott.
1: Það hættir að fara í útilegur og svona, já, veðrið er alltaf yndislegt, það er bara, ég er að brenna hjá mér.
0: Já, sólavörnir.
1: Já, maður brennur ekki þannig, það er bara svo heitt, það er alveg yndislegt, sko.
0: Já, þetta er alveg geggja við þér.
1: Hefur ekki, ég ætla að kynna mig, heiti Helga.
0: Já, hæ, heiti Þórun.
1: Já, er ég ætla að hérna háska að byrja úrskala hjá þér.
0: Hvað viltu heyra?
1: Ég er svo heppin að náin. Mér langar að heyra Mississippi með Pussycats.
0: Mississippi.
1: Mississippi, you'll be on my mind.
0: Ok, mjög frábær söngkona.
1: Ég reyndar, ég hef svolítið gerti það því á.
0: Já, einmitt. Hérna, ég heyri það.
1: Mississippi með Pussycats, þetta er bara að heyri þetta allt á sjaldan, þetta er alveg gamalt stuðlag, sko.
0: Já, þetta lýst mér vel á, og ég væri nú bara helst til að heyra því taka þetta, sko. En við skulum fá hérna.
1: Anytime I hear it song, Mississippi roll along, until the end of time.
0: Næs, nice, ok, takk. Þú maður ekki að heyra meira. Nei, þetta var geðvægt, þetta var geðvægt. Gæsa hún, þetta er æðislegt. Við skulum fá að heyra þetta.
1: Bara, hvað er til fjölskyldina minna, barnana minna og hérna, alla sem að, ef við heyri mér þá fóðu bæði frá mér.
0: Kær, hvað er frá Helgu í Garabænum?
1: Og bara allir sem eru á ferðinni guðspanum, ekki við varlega og hérna ekki fýta ykkur og of.
0: Sammála. Góð ráð.
1: Tími. Ok, takk fyrir.
0: Takk, bæ.

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
10: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: 40 ár.
1: Já, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og erum með ykkur hér á þessum mánudegi eftir verslunarmannahelgi og ég að fylgja ykkur heim allavega mörgu ykkar. Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
2: Hæ, ég heiti Arney.
1: Hæ, Arney, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mætti ég vaskalag.
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Mætti ég fá á sama tíma sem það.
1: Já, það ekki ekki að varstu á þjóðatíð helgina?
2: Já.
1: Já, og hljómaði þetta þar?
2: Já.
1: Já, þeir voru þarna mættir bræðirnir, svo sannarlega.
2: Já.
1: Sástu kannski Ice Guys líka?
2: Já.
1: Oh, mér finnst eiginlega bara hálf hræðilegt að hafa mist af því. Ég svo mikill Ice Guys aðdáandi að ég bara, já, og ég dýrka þá bræður, þannig að þetta, ég hefði þurft að vera þarna. Hvað var eftirminnilegast? Hvað var eftirminnilegast eftir þessa helgi?
2: Ég bara veit það ekki.
1: Nei. En gerður eitthvað meira heldur en að fara í brekkuna? Eða var meira gert yfir daginn? Eða hvernig er svona þjóðháttíð hjá þér?
2: Já, sko, ég var með fjölskyldinu minni og við fórum svona oft að fara út að leika.
1: Já.
2: Við leikum með fjölskyldinu mínum og eitthvað þannig.
1: Já, það var líka svo gott veður.
2: Já, já, það var svo gott veður.
1: Já, en þetta var fjölskylduferð hjá þér.
2: Já.
1: Já, skemmtilegt. Herðu, ég búin að finna lagið.
2: Ok.
1: Þannig að nú hvetjum við alla til að syngja með og njóta.
2: Jep.
1: Endur upplifið þetta. Takk.
2: Já.

0: það er nú ekki hægt annað en að brosa allan hringin þegar maður hlustar á þessa yndislegu bræður með hækkun og allt, já það ég fæ svona romantískan yl í hjarta og svo veit maður líka að það eru svo mörg pör sem verða til þarna á þjóðhátíð en ég velti fyrir mér alltaf að hafa orðið einhver bónorð þarna í gær eða fyrradag það er nú ansi romantískt ef einhver hefur skellt sér bara á skelljarnar þarna í brekkunni það aldrei að vita en þá, ég veit að voru allavega afmæli þarna helgina og ýmislegt Gunnar Berg varð 50 ég sendi honum kæra afmælis kveðju bara hér í loftinu en fyrir svo duglega hringja ég ætla að hætta að tala og ég ætla að leipa bara næsta hlustanda að við skulum segja Bylgjan góðan Amma. Daginn hver hér?
1: Halló?
0: Halló, hver hér á línunni?
1: Hann Veigar
0: Veigar, hæ Veigar
1: Hæ, ég kom með óskala
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Ég var til að heyra hann Shape of You eftir með Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. Já, þú varstu á útihátíð helgina?
1: Ég var að sumarbústa sem heitir Heklubyrð.
0: Já, þú varst í Heklubyrð. Ok, spennandi.
1: Og ég var að spila golf og anna í Selfossi.
0: Já.
1: Og Hellu.
0: Æ, en yndislegt. Það svo, ég fæ einhvern veginn, ég veit ekki með ykkur, kæri hlustendur sem að hlusta, finnst það eitthvað svo fallegt þetta konsept að við, það hafa allir verið að gera eitthvað saman með fjölskyldunni sinni og njóta og skapa minningar, eitthvað alveg einstakt við þessa helgi, ég einhvern veginn, já, hvort sem að fólk var í bænum eða í sumabústöðunum sínum eða útihátíða hvar sem voru, það einhvern veginn fara allir í það að reyna, já, allir eða margir reyna að búa til einhverjar minningar sem dásamlegt. Gaman að heyri þér, Veigar. Ég búin að finna þetta.
1: Okay.
0: Okay. Bye.
1: Bye.

0: engum líkur, þetta Ed Sheeran að sjálfsögðu og óskalag hjá mér eins og öll lögin hjá mér í dag og þið eru svo duglega að hringja og ég segi við ykkur þið eru búin að vera rosalega þolinmóð ég veit að þið hringja alla línur allan tíman en þolinmæði borgar sig oft og þið gætið alveg náðin á endanum við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn Hver hér á línunni?
1: Hæ
0: Hæ, hver þetta?
1: Lóa
0: Lóló
1: Lóa
0: Lóa, hæ Lóa
1: Nei, Móa
0: Jæja, þetta reynist okkur erfitt Á speaker, þá heyri ég oft mjög illa Móa, hæ Móa
1: Já
0: Jæja, hvað getið gert fyrir þig? Hvað ert þú gömul? En nú dastu út Það enginn á línunni. Jæja, þetta klikkaði. Þessi var búin að reyna lengi. Svona getur þetta verið. En þá segjum við hérna Bylgjan góðan daginn. Já, halló, halló, hver hér á línunni?
2: Hún Ingi.
0: Hæ, Ingi. Hvað getur gert fyrir þig?
2: Fyrst að það vestló, þá verði ég að plata þig hérna til að spila eitt lag sem svona hvað ég að segja, sem Þættu átælag
0: Já Hvað þjóðutjálag?
2: Það er mjög Sverri Bergmann
0: Já Það er það sem hjarta slær Já Já, það eru margir
2: Það
0: er
2: ekki að slúta æðislari æðislari helgi með því
0: Jú, það finnst mér vel við hæfi
2: Það ekki
0: Jú, og það eru ekki mjög margir hlustendur sem eru feignir að þú ert að byggja um þetta
2: En, og bara kveðið alla bylgjur hlustendur og muna að koma heil heim ekkert stress í umfyrunni
0: Nei, akkurat, ekkert stress og bara
2: að Geira valega og
0: Já, og hlusta á okkur og bara syngja rólega með
2: Það er góð að skapa inni
0: Já, herðu, takk fyrir að hringja gaman að heyri þér
2: Takk, okay. takk sem við leiðum, kæri hvað er kemur
0: Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Bless.

0: til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Já, kæru hlustendur, við erum hér saman á bylginni til klukkan 7. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það dásamlegt að vera hérna með ykkur. En ég svona búin að vera kíkja aðeins á fréttasíður og vefsíður og það eru miklar bílaraðir og það var harður árekstur á Norðvesturlandi. En núna nýlega og það hafa miklar bílaraðir myndast en lögreglan samkvæmt upplýsingum engin alvarlega slasaður en bílarnir tveir eru ógangfærir. Þannig að verið sýniði umburðalindi og þolinmæði kæri hlustendur, verum hérna saman og já, förum varlega, verum ekki að stunda fram úr akstur að óþörfu. En hér eru alla línur sem hringja, þannig að ég verð að hleypa hér næsta hlustanda að. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér, Bylgjan, góðan daginn. Þú mátt lækka í útvarpinu hjá þér.
7: Já.
6: Þú ert í beinni, hæ.
7: Hæ.
6: Hvað geti ég gert fyrir þig?
7: Geturðu gefið mér óskalag?
6: Já, hvað langar það að heyra?
7: Í síðasta skipti.
6: Já, og það er nú alveg frábært lag svona til þess að fá í bílinn til fólk sem er að keyra í rólegheitum heim og já, ég segi bara takk. Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
7: Nei,
6: bara fáum að heyra þetta og njótum og syngjum með en það, ég segi alltaf þegar það beðum í síðasta skipti þú verður að lofa að syngja með.
7: Ok,
6: takk dýll. Erum fáum með það. Takk fyrir að syngja.

0: Já, þetta er alltaf jafn dásamlegt og gaman að syngja með þessu. Ég vona að þið hafi staðið við það að syngja með þessu. En ég segi þá bara Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Hæ, ég heiti Andrea.
0: Hæ, Andrea.
1: Ég er með óskalag.
0: Já, varst þú einhvers staðar helgina?
1: Já, ég var í sveitinni á frænda mínum.
0: Já, yndislegt, hvað er svo sveit?
1: Borgafirði.
0: Já, gaman. Var ekki gaman bara?
1: Það var ógæslega gaman.
0: Já, geggjað. Hvað má ég bjóða þér að heyra?
1: Upptekin með Elín Hall.
0: Já, upptekin. Er það ekki? Heitir ekki það?
1: Jú.
0: Já. Já, ertu, fórstu á laufið að tónleikana? Sástu Elínu hita upp fyrir laufið hér?
1: Nei, en ég sá hann að má 17. júni.
0: Já, hvar var hún þar?
1: Hún var hann á tónleikunum hlýn hjá Barbara.
0: Já, einmitt. Herðu, já, ég sá það ekki, ég hérna... En hún er algjörlega frábær og alltaf ég gaman. Hún er líka með svo frábæra texta.
1: Já,
0: já.
1: Ekki.
0: Herri, ég er búin að finna lagið. Þannig að þá er ekki eftir neina að bíða. Bara fá að heyra þetta lag. Takk fyrir þetta. Já, þetta var eitthvað annað lag. Þetta var ekki lagið. Já, já, já. En hér kemur það.
2: Ég brennur út.

0: er fylgjan.
1: Já, við höldum áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar og ég ætla bara að vinda mér í að svara næstu línu. Ég ætla nú bara að tala sem minnst sjálf og leifa ykkur að eiga þáttinn. Bylgjan, góðan daginn. Er einhver á línunni?
2: Já, hæ.
1: Hæ, hver hér?
2: Þorbjörg.
1: Þorbjörg, já, ég heyri í mér þannig í útvarpinu fyrir aftan þig. Hvað geti gert fyrir þig, Þorbjörg?
2: Læka óskala.
1: Já, hvað viltu fá að heyra?
2: Þarna má ég fá animal frá Katsæ.
1: Animal með Katsæ, byttu nú við, ég skal sjá hvort ég finni það. Ég er ekki búin að finna það í fljótu bræði, ég skal leita að því, við skulum sjá hvort ég finni það hérna á eftir. Ég ætla að leipa öðrum hlustanda að. Takk fyrir að hringja, gaman að heyra í þér. Já, já, við skulum sjá hvort að það sé einhver sem að leynist á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
3: Ég góðan daginn.
1: Hæ, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Óskar.
1: Sællu blessaður Óskar, hvað geti gert fyrir þig?
3: Já, við erum það bara að laga, við setjum að gamla hjóni bara að það sólísi hérna í Mosfænum.
1: Já, yndislegt í góða veðrinu.
3: Já, allt er það veðri, sko.
1: Já, já, já.
3: Já.
1: Þú hefur ekki orðið var við einhvern mink þarna?
3: Nei, enga mink.
1: Nei.
3: Það er engin minkur hérna.
1: Nei, nei. Eru kannski komni bara eitthvert? Já. Já, já.
3: Já, já.
1: Já, já.
3: Við bara hérna, setja hérna gamla hjóni bara og
1: Hvað viltu heyra?
3: Já, heyra vill bara þakka hérna lögreglunni fyrir góða helgina og landekjarsæslinu svona, hvað heiti þeirra?
1: Já.
3: Hvað heiti þeirra?
1: Búið vera mikil hjálp í þeim.
3: Já, já.
1: Já. Æja, það er gott.
3: Ég veit ekki hvað hann að, jú, hérðu, komdu bara með lag með honum, hérna Gunnar heiti Þórósson, blá augu þín.
1: Já, það er vel við hæfi. Við erum ekki búin að heyra neitt með Gunnari í dag.
3: Æja, hann er stórkostlegur listamaður.
1: Alveg, bara sá allra, ég held að við munum, já, hann er bara, þetta er svo mögnuð tónsmíð hjá honum, öll þessi lög og óperan var algjörlega mögnuð, hún Ragnheiður, sástu óperinn hans?
3: Nei, ég sá það ekki.
1: Nei, hún var algjörlega stórkostleg. Ég vil halda því fram bara og margir að þetta er ekkert bara mín skoðun en að Puccini og Verdi og þessir kappar, já, þeir eru það ekki geta gert betur, það er bara svo leys. Já, okkar snillingur. Já, heyrðu, þetta er komið hérna, takk fyrir að hringja.
3: Ok,
1: bye.

0: óskalag hjá mér eins og öll lögin í dag og yndislegt að heyra eitt af Gunnars Þórðarsonar lögunum hér. En þá segi ég Bylgjan góðan daginn, hver er hér á línunni?
1: Hæru, ég heiti Reynir.
0: Hæ, Reynir.
1: Stattur hérna í Fljótunum í Skafri.
0: Já, sæll og blessaður. Hvernig er staðan þar?
1: Hæru, það er sól og blíða.
0: Yndislegt.
1: Sérstaklega í skugga vindarins, veist, ef maður er á suðurliðinni, þá er bara æðislegt.
0: Já, ok.
1: Það er stort.
0: Já, er þú svona einn af þeim sem finnst þetta bara alltaf gott við þér? Bara...
1: Ég meina, ég er búsettur í Danmörku, er hérna í fríi.
0: Já, ok. Veist,
1: maður er ekki að fara að koma hérna til að sjá sólina, en það er æðislegt að vera hérna.
0: Nei, og þeir ekki bara líka orðið alltaf heitt í Danmörku í sumarið?
1: Jú, þetta er fínt að koma að kæla sig aðeins niður og sjá íslenska náttúru.
0: Það var nú samt ansi kalt í Danmörku í fyrra.
1: Já.
0: Ég var þarna hérna... í tvo mánuði sko að vinna og ég var að frjósa. Mér er aldrei orðið jafn kalt.
1: Það er rakinn, það er svolítið annað loftslag.
0: Já, þannig að, já, ég skildi. En þetta er notalegt hérna hjá okkur. Við kvörtum ekki við þessu.
1: Já.
0: Já.
1: Nei. Mér langar að senda kveðju á alla sem voru í tungu í Fljótum.
0: Já.
1: Og sjátt sér allar fjölskyldina sem eru massant.
0: Já, ok.
1: Og mér langar að rosa mikið að heyra.
0: Já.
1: Ég er ekki komið tími til að tengja með ljótu halvitum.
0: Já.
1: Það er það.
0: Já. Býttum
1: við. Það er svona, það sem erum alltaf að bralla henni í tungu fljótum.
0: Já. Ég er ekki komið tími til að tengja.
1: Já.
0: Við skulum, ég ætla að finna þetta hérna. Ég er að fletta þessu upp með ég er að tala við þig. Þannig að ég skelli mig bara í stuttar auglýsingar meðan að ég leita læginu. Er það ekki bara gott plan?
1: Róbert.
0: Já. Segðu það, takk fyrir að ringja. Já,
1: takk,
0: bless.
2: Með kærri kveðju.
3: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Ísland.

0: mitt á heimilisverur á boost.com.
1: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Jæja, þá er það leitin að læginu. Er ekki komin tími til að tengja með ljótu hálfvitunum? Já, ég ekki búin að finna þetta. Þannig að þetta leyndardómsfullt. Kannski heitir lægið eitthvað annað. Það gæti verið eða þá bara ég ekki nógu dugleg að finna þetta hérna. En ég að fletta þessu rætt upp en ég ekki búin að finna þetta. Þannig að ef að þið kæri hlustendur eru með vitnesku sem að ég bý ekki yfir þá megiði alveg hringi mig og segja mér hvaða lag, hvort þetta heiti kannski eitthvað annað. En ég segi Bylgjan góðan daginn.
1: Þórarinn.
0: Já.
1: Þetta skriðjöklarnir.
0: Þetta eru skriðjöklarnir.
1: Já,
0: þá nú ekki fyrir það ég hef ekki fundið þetta.
1: Nei,
0: tengja, heyrðu, þetta komið, takk fyrir
1: ekki máli
0: heyrðu, já, ég á svo marga góða vini, takk Þetta yndislegt, skriðjöklar, tengja

0: Já, með hjálp góðrar hlustenda þá fundum við nú út úr þessu að þetta var bara svona smá ruglingur á hvaða band ætti hér í hlut en já, það komið nýr hlustandi á línuna Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, herru, við erum búin að reyna og áðan þegar að Móa var að tala við þig þá dyttum við akkurat úr símasambandi
0: Ég skil, þetta var mjög óheppilegt Þið eru nefnilega búin að reyna
1: Við erum að keyra frá Úlingalandsmótinu og erum að nálgast Mývasveit erum að fara heim í Egilsstaði
0: Já, geggjað, spennandi og, Var þetta ekki gaman?
1: Já, jú, þetta var ræðislegt mót
0: Hvað stóðu upp úr? Nýjum,
1: bara vináttunnar sem maður myndið þess
0: Já, emmitt
1: Myndi ég að segja Og þessi flottu krakkar, já. Herri, má langar ægilega að heyra í þér og fá óskala hjá þér.
0: Já.
1: takk fyrir.
0: Já,
1: Hún
0: takk.
1: Hún er hérna.
0: Já, hæ, Móa. Hæ, Móa.
2: Hæ.
0: Hæ, þú er grútt. Hvað séru, hvað viltu heyra?
2: Hver er sá besti?
0: Hver er sá besti? Akkúrat. Það er stuð og það var mikið stuð á Akureyri, veit ég, ég veit ekki hvort að þetta lag hljómaði þar, en já, það er möguleiki að þetta hafi hljómað þar, en ég búin að finna þetta, við skulum skella þeim á hérna, FM 95 blö og fjallabræður hér, og stuð í bílinn, já, gamla heyriði Móa, bæ!

0: er bylgjan Björt og brosandi
1: Já, við erum hérna saman til klukkan 7 á þessum mánudegi, ég heiti Þórun Erna Klásen og þið eru svo duglega að hringja, ég ennþá að bíða eftir því að einhver hringi með fréttir af bónorði í brekkunni Þetta gæti líka verið nafn á skáldsu eða nafn á lægi, nafn á þjóðutelagi bónorði í brekkunni, kannski syngst ekki vel, ég veit það ekki en það gæti einhver verið að hringja núna sem að Já, varð vitnað bónorði í brekkunni. Eigum að gá hér? Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ. Varst þú vitnað bónorði í brekkunni?
2: Nei.
1: Nei, jæja. En hvað heitirðu? Gaman að heyri þér samt.
2: Oliver.
1: Oliver, hvað getið gert sér þig, Oliver?
2: Mér langar að dæ-dæ.
1: Dæ-dæ. Já, það heimsmeistaramót stemning í þér Dansstuð
2: Já
1: Já, ok, en ertu í bíl eða?
2: Já
1: Ok, þannig að þú getur ekki dansa með þessu Getur dansa svona sitjandi í bíldans Það má
2: Já
1: Ok, gerum það, til í það Herðu, og allir sem eru að hlusta, þið verða að dansa með Þetta komið Ok, gaman að heyri

0: Seyri, það er ekki geta lag. Hver syngur það, Seyri?
1: Cemetery. R-A-G-I-N-G-Wolf.
0: Heyrðu, ég skal leita þessu. Ok. En þá segi ég bara allir að hleypa öðrum hlustandað í bili. Takk og gaman að heyri þér.
1: Ok.
0: Bye. Já. Það er, ég fæ alls konar áskoranir hér og það er kannski allir aðrir sem vita hvað lag þetta er. Ég veit það ekki, en ég ætla að hleypa öðrum hlustanda að og við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hvað segirðu?
2: Mæ,
0: já, ertu með mig á speaker? Ég heyri svo opposlega eitt liðir.
2: Já, byrðu ég svo setja á speaker.
0: Já.
2: Hæ.
0: Betra.
2: Já, mæ, óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
2: Þetta er Moving to the Sun.
0: Moving to the Sun, það er allir með eitthvað svona challenging hérna. Ég held að eru þið allir í einhverju svona íslensku, ég ætti kannski bara að setja svona þema. Já, það er allir á leiðinni heim, í bílunum, í þjóðháltíð og Akureyri og svona. Þannig að hérna, veitum nú við, hvaða lag er þetta?
2: Það er mjög skemmt lag sem ég vill og litli bróðum minn elska það.
0: Já.
2: Það setja á fyrir hann.
0: Þú ætlar að setja á fyrir hann. Moving to the Sun.
2: Já.
0: Erðu? Ok. Ég skal sjá hvort ég finni þetta.
2: Ok.
0: Takk.
2: Bye.
0: Bye. Já. Það er svona, eigum við að segja bara að næsti hlustandi sem að hringir, það verður eitthvað svona, við erum að fylgja fólki heim úr verslunarmannahelginni. Það er svona þema, það eru 25 minútur eftir hjá okkur og við skulum bara segja það, Bylgjan, góðan daginn, hver er hér?
3: Hæ, þetta er Óskar.
0: Hæ, Óskar. Jæja, hvaða lag ætlar að senda til fólk sem er á leiðinni heim?
3: Þannig að setja, you look like you love me.
0: You look like you love me. Ég er búin að spila það í dag.
3: Oh.
0: Já.
3: En
0: eitthvað annað? Það er ekkert. Það kemur ekkert í hausinn. Þá ætli ég að
3: kveðja þig.
0: Opposlega frægur. Og hvað mér líst vel að þig. Ha? Þarna núna voru fullt af hlustendum sem eru að hlusta og voru bara yes! Yes! Er þetta geggjað? Nei, þetta er ekki það. Herra, ég er bara að spila vitlis lagina. Já, bara, við bara lögum þetta og skellum hérna lögum þetta eins hjá mér. Ég veit ekki alveg hvað ég gerði hérna. Það er svona, þegar maður er með útvarp í beinni, þá getur alls konar gerst. Þannig að ég ætla að skella hérna á lagi sem heitir, þetta var óskalag sem að mér barst hérna áðan. Þið eruð frábær. Ég ætla að spila það fyrst og svo fáum við opaslega frægur. Til í það?
3: Okay.
0: Já, þið fyrirgefið mér þetta, svona getur gerst þegar maður er í beinni.

0: Þetta er óskalag spila fyrir hann Steinar sem að hringdi mig hér áðan og vildi fá að heyra botleðju syngja þetta. Þið eruð frábær, já, þið eruð frábær kæru hlustendur. En ég fann óbúðslega frægur að það kemur hér strax eftir stuttar auðlýsingar.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mælir með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói.

0: Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Takið eftir.
2: Otta.
1: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: þetta eru stuðmenn að sjálfsögðu Egill Ólafsson hér fremstur meðaljafningja Alveg frábær En kæri hlustendur, mér líður svona smá eins og bónorðið í beinni þarna í Herjólfsdal sem hefur örugglega átt sér stað að þessi einhver búin að vera að reyna að ringja og segja mér söguna hérna allan þáttinn og það hafi ekki náði gegn Þetta svona tilfinningin mín En ef þið urðuð vitni að bónorði í beinni ringið í mig 567-1111 og ég ætla að segja fyrir síðasta kortir í hjá okkur eða svona 13 mínútinar þá ætla ég að biðja eitthvað svona sem hæfir helginni ætlum að hafa það að markmiði Þannig að ég segi hér Bylgjan góðan daginn
1: Jó, góðan daginn
0: Hver hér á línunni?
1: Kristín heiti ég Ég ætla einhverjum að eiginlega að taka upp hanskan fyrir veðurfræðinga
0: Já
1: Já, minnst þetta bara vel leiðilega hvernig að búa að rakka á niður
0: Já
1: Það sko svona Siggi Sólskin hérna sem að átt að vera að rakka
0: Já, það var einhver eitthvað svekkelsi að einhverju hefði kannski hætt við að fara norður
1: Já, send honum kveðju og með læginu það styttir alltaf upp og lignis
0: Það styttir alltaf upp, já Það er hljómar vel
1: Alveg sama hvað þið segja
0: Ég fekk líka hérna skilaboð áðan þar sem að ég var beðin að koma á framfæri sérstaklega ja. Þökkum til sko ekki veðurfræðinga reyndar en Nei. Til lögreglunar á Akureyri sem að stóð verða alla helgina með miklu príði og voru mjög sýnilegir og Akureyringar eru já þetta var einhver sem vildi ekki endilega nota nafnsýns getið en vildi bara koma þess á framfæri þetta er ekki sjálfgefið löggæslanum þessa helgi
1: Nei.
0: En ég búin að finna lagið
1: Já, takk.
0: Já,
1: takk.

0: Hann er reyndislegur. Þetta er Raggi Bjarna hér og ég ætla að leipa fleiri hlustendum að þeir eru svo duglega að ringa. Þannig að ég ætla að leifa fleirum að fá tækifæri til þess að koma sínu lagi að þá segir Bylgjan góðan daginn.
1: Já, góðan og fallegan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Erðu María, heit ég.
0: Sæl María. Hvar þú á landinu?
1: Herri, ég á Selfossi.
0: Já.
1: Það eins og að sé bara hérna alveg. Það þarf enginn að fara til útlanda, sko.
0: Nei. Nú allir jákvæðir og allir glaðir og allir spenntir og... Ég held ég hafi kallað þetta fram með allir í sólaverðinu sem ég notaði Júlína.
1: Eins gott til þau. Ég þú verið því brunnin og haldið.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Herðu, hérna, mér langur svo að senda afmæliskveðja því að tengda svona minn hann Rokas og bróðir hans Lukas fyrir ég afmæli í dag.
0: Til hamingju með það.
1: Og já, þakka þér fyrir og mér langar svo að hérna, já, bara senda hérna... Kunnu úsum hvað þið til vera?
0: Indislegt, já. Það vel við hefði.
1: Ef að lagið hérna kerum í home með Warner er í lagið, þá er hérna, þá var það æðislegt.
0: Já.
1: En ef ekki, ef þið það allir að fara heim núna,
0: já. Svo, frá... Akkurat.
1: En ef ekki, þá getur bara prófaðu fyrstu kistu lagin á
0: eitthvað. Já. Svolítið, er þetta kerum í home með Glowworm?
1: Nei, með Warner.
0: Með Warner.
1: Okay, Alex Warner.
0: Já, Alex Warren, já, heitir
1: það. Já, ég kann ekki að bera þetta fram, sko.
0: Já, samkvæmt, sko, hérna, já, það er, sko, það er örgulega ekki eins og Carry You Home, heitir það. Hérna, ekki eins og,
1: já,
0: sko,
1: you home, já,
0: það er leikmaður í stjörnunni sem heitir Benedikt Varen með
1: já.
0: A, sko, það er bara tvöfald vafsamt en það er ekki tvö enn og það er sagt Varen en þetta er sagt Voren.
1: Já.
0: Þannig að við erum alveg með þetta, ég er búin að finna þetta. Já, já.
1: Hörðu, það er ekki allir að bera allar heim og í svona kósi, knósi, múti.
0: Já, ég vona samt að við ekki þurft að bera marga heim.
1: Nei. Þess
0: að
1: Nei, það er eins gott að það sé engin búin að fá sér neitt hana,
0: Já, hana. Og ef að það þarf að bera ykkur heim þá vona Kanda. Ég að við hafið einhver til þess að bera ykkur heim.
1: Já, já, já. Nei, ég hjólast ólast bara hennar.
0: Nú, já, já, já.
1: Á planinu.
0: Já, það er mitt. Þá er þetta nú líka hérna, skellum við sá. Æja, gaman að heyri í þér. Hann er byrjaður að syngja.
1: Já, og takk aðeinslega.

0: Þetta eru falleg skilabóði í þessu lagi I would carry you home. Já, en ég ætla að leipa einum hlustanda að í viðbót. Þetta er allra, allra, allra síðasta lagi hjá mér í dag. Það eru þrjár mínútur eftir að þættinum. Þannig að hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn?
1: Hver er hér, Bylgjan?
2: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Hildur.
0: Heyrðu, síðasta lagið í dag til að fylgja fólki heim. Verslunarmannahelgina, hvað velur?
2: Get ég fengið Silent Treatment með Freya Sky?
0: Bíttu nú við, ef ég finn það hratt þá skulum við sjá hvort að ég finni það hérna finn það ekki hratt með Freya Sky, bíttu nú við skulum sjá hvað ég get gert nei, ég finn það ekki Þannig að ég verið að hleypa öðrum að. Þú verður bara að fyrirgefðu þetta. Þannig að, ég er ekki búin að gefast alveg upp. Já, hvað segir, fórst þú eitthvað um helgina?
2: Já, ég fór til Bolungarvíkur.
0: Já, ok. Og þar sem hið órulega Bolafjall er, sem er búið að vera mikið í fréttum.
2: Já.
0: Já, hefur þú farið þá
2: gæðið? Ég sá þetta gerast.
0: Þú sást þetta gerast?
2: Ég sá allan að bílana og það.
0: Hæ? Það svakalegt. Og er allt, líður þér bara, er allt í lagi? Bráðir ekki?
2: Nei, það ekki.
0: Nei.
2: Þetta er allt í lagi, sko.
0: Já. En þetta hefur verið svakalegt að sjá þetta gerast.
2: Já.
0: Já. Já. En þetta fór nú vel.
2: Já.
0: Já. En ég segi þá bara, ég er búin að finna lagið, veistu það? Þannig að við náum því. Já, þú færði hérna lagið. Takk fyrir og gaman að heyri í þér. Hafðu það sem allra best.
2: Já, sem er best. Bye.

0: er Freya Sky hér á bylgjunni og óskalag. En ég segi takk fyrir mig, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það búið verið yndislegt að fá að fylgja ykkur heim þessa verslunarmannahelgi og ég veit að umferðin gengur já hægt og ég sendi bara kæra kveðju til ykkar í bílana. Gangi ykkur vel, keyriði varlega, fariði varlega og njótið síðan vikunar sem framundan er. Ég verð hér aftur næsta sunnudag.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Netsprengja í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð Hugaró heima sinnum heimaþjónusta
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
7: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko
6: Sín plus, kemur með sumarið til þín
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Já, gott og blessað kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bílunni á mánudegi, frídegi, verslunarmanna og verslunarmenn innilega til hamingju með daginn og þeir sem eru á leiðinni heim, ég ætla að biðja ykkur að fara varlega. Ég ætla að vera með ykkur hér á bílunni til klukkan 11 í

0: Þetta er titillag hljómplötu David Bowie sem að heitir Let's Dance og kom út árið 1984 og hann vann þessa plötu í nánu samstarfið með Rodgers úr hljómsveitinni Chic því að David Bowie vildi komast aðeins inn í þessa nýbylgju tónlist sem var orðin svo vinsæl á þessum tíma
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
6: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.

og sinn sjálfur Bruce Springsteen og Dancing in the Dark og kemur frá Bandaríkjunum og næsti listamaður kemur einnig frá Bandaríkjunum hann búinn að vera á helgjarnar tónleikaferðalagi heiminn núna síðastliðið ár og margir íslendingar hafa séð hann heitir Bruno Mars For just

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
5: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
6: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
8: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
10: Mamma mía.
11: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
12: Velkomin á Risaeyjum.
11: Drífðu þig að tryggja þér miða.
12: Ég búðabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
11: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
13: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
14: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

þeir eru ótrúlega flottir bræðunir, Jón Jónsson. Hér er hann, einn síns liðsinn, hann á bróður sem heitir Friðrik Dór og báður verið að gera alveg frábæra hluti í íslensku tónlistelífi undan farin ár. Áframhjölduðu með tónlistina, næst er Dua Lipa.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.

rólmódel hér á bylginu, Sally When the Wine Runs Out. En við ætlum þá að fara yfir í íslensku deildina. Við ætlum að heyra hérna næst í Birgitu Haugdal og hljómsveitinni hennar Írafár. Stórir hringir.

útvarpsstöð landsins.

0: Þetta er eitt af vinsælustu lögunum á bylginni síðustu vikur. Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór nefndi hann minni dáðan þegar ég var að spila Jón Jónsson en þetta lag heitir 1800 mílur. Framundan eru stutt skilabóð og svo býða Robbie Williams, U2 og Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Sjáumst
3: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mía.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðir afmælistónleika á Higgs.is.
10: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Ótrúlega flottrödd Sabrina Carpenter hér á bylginni og lag sem heitir Tears en hljómsveitin Skítamórar voru að spila í Aratungu núna um Vestlunumanna helginni og ég veit að það hefnaðist mjög vel því að ég sá nokkur skilaboða og samskipta miðlunum núna um helginna en Skítamórar næstir og myndir

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
10: Það er mér að byrja þess með betri og bara hangt upp í all búskapnum í líkamannum og þá er lífra að byrja með tilvæðandi þér.
11: Finnst þetta von?
12: Já.
11: Hólma. Óma, þeir eru svo hundamadur.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á Bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Já, flottur drengur, Ed Sheeran og lagið að sísa munið þegar hann kom til landsins og menn byðu í þrjá klukkutíma í byðruð bara til þess að komast inn á Laugardalsvöllinn. Ég sá ekki þessa tónleika, ekki óbóðslega langaði með að fara. Ég bara hafði ekki tök á því.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
1: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

voru strákarnir í Tótó sem áttu fyrsta lagið á 20. öðrum klukkutíma þessa dags á frídegi verslunarmanna mánudagur 3. ágúst. Já, hugsið ykkur það, sumarið bara langt komið, ótrúlegt hvað þessi tími æðir alveg hreint áfram.

0: Þetta er nú Bríet okkar og lag sem heitir Flugdreki, flott söngkona hér á ferðinni alveg ótrúlega flott, ég svo hrifin að henni það ekki að hálfa að vera nú Stuttkila Bóls og býða All Saints í Motion svo Ástís
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
3: Skanna, skunda og skellengverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: Nammi póka fyrir nammi póka Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða Hringbraut og í lækjargötu Hafnarfirði N1, allan sólarhringin
5: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða, skorri.is

0: Klisjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focacciabrauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

Þetta er hún Ásdís, hún býr í Berlín og er mikill listamaður og hefur verið að semja lög fyrir fullt af erlendu listafólki. Þetta er lagið í Art of Letting Go. En við ætlum að halda okkur áfram við Skandinavíu. Við ætlum að vippa okkur hérna yfir til Svíþjóðar. Þetta eru þau Per Gassol og Marie Fredriksen. It must have been love.

0: Þetta lag situr núna í sjöunda sæti á bylgjulistanum þessa vikuna. Þetta eru Bubbi Mortens og Dyljá og lag sem að heitir Júlí kvöld. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri.

0: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
3: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

Þessi heitir Olivia Dean, so easy, ljúft og fallegt svona á mánudagskvöldi í frídegi verslunarmanna. En áframhöldum við tónlistina, næstur Maroon 5.

0: Mick Hognal og félagur í hljómsveitinni Simply Red lagið Stars og Simply Red kom út til Íslands árið 1986 og hélt eftirminnilega tónleika í Laugardalshöllinni í tilefni af ja, menningarhátíð Reykjavíkur en Reykjavíkuborg var einmitt 200 ára sumarið 1986.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðu þér afmælistónleika á Higgs.is
3: Ekki missa af opnun stærstu batnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á batnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
8: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
9: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

Þetta er Spin Doctor sér á bylginni og lagið To Princess og gaman að segja frá því, það náttúrulega ágústmánuður byrjaður og þannig 28. ágúst næstkomandi. Þá fagnar bylgjan 40 ára afmæli og það verður nógum að vera hjá okkur á bylginni í þessum mánuði í tilefni á afmælinu.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu að tryggja miða.
5: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
7: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
8: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

0: Tveir fólk fyrir sér á Belginni og Head Over Heels Þessi strákar voru nú vinsældar á nýjunda áratug síðustu aldar Og talandi vinsældir, við þum að heyra hér næsta nýjasta nýtt frá Múkisum Þetta lag sigur í sjötta sæti á Belginistanum þessa vikuna Kúrekin, ég trúi á lýina
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Mark King og félagir hljónstinni Level 42 Something About You og í mér afar minnustætt þegar að hann Mark King, bassaleikar og söngvari sveitarinnar tryggði á sér þumafingurinn fyrir fleiri hundruð miljónir króna á sínum tíma Jú, maður verður að tryggja sig fyrir áföllum það einfaldlega þannig
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanust og vinnupalla
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
4: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orkusalan
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Þitt sumar, þín rútína, World Class
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
9: Rennur hreinsun, glersín
10: Bítið býður góðan dag
11: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni
12: Ég bara vaknaði við það í gær morgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem eru upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
13: Ef það einhver sem einhverjum vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem lítið við bestu aðstæður á malbyggu vegi að þá þarf nú alltaf sá sem fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

0: Gentileg nafna á þessari hljóset All City á Ugluborgin og lagið Fireflies en þá var það íslenskt og hver betri því en hún laufi okkar lín
1: Can

0: lagið Have It Met You Yet en klukkan vantar þá fáar mínútur í 11 þetta bara komið hjá mér á þessu fína mánudegi ég vona að þið hafi komist heil heim og allt hafi gengið vel helgina framundan ókynnt tónlist hér á bylgjunni til klukkan 6:50 í fyrramáli þegar að þeir koma í bítinu á morgun en ég heiti Páll Sævar Guðjónsson takk fyrir samfylgdina hér í kvöld og góða nótt
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, brand new day komin í bíó. Tryggðu miða.
7: Loksins. Krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja
8: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
9: Frídagur verslunarmanna í dag til hamingju með daginn Vaffer Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu þér miða á dix.is.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: í baráttu fyrir einhverju málstað.
1: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: er þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
1: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsöfnum.